0: 生卵は食べられません。
1: トラシのライブ料理やじゃえの。
2: ジャパンサーサーサーガンにコマサニネイヤーを表にでウバマザケビョーをなたんじば。
0: どうぞ、たくさん食べてください。
3: すみません、私、刺身は食べられません。
2: レベルをじやん。
0: どうぞ、たくさん食べてください。
1: けー、みやじさわおん。
0: どうぞ。
2: そら、ほりまば、じわば、さてぴん、たくくとぺいこたいとねかんとねとんのんぴばれ。
0: たくさん。
2: そら、あみやじろ、レベルやばれ。
0: 食べてください。
2: そらが、サーバー、ピッピー、グリア。
0: 食べる。
2: え、て、ポンザンゴ、ナオカネ。
0: ください。
2: ポンタラピッパリ。
3: すみません。私、刺身は食べられません。
1: セミシーはね、ジャマー、ガーセイムサーナイマーウ。
0: すみません。
2: そら、ディニアマロ、セミシーはね、ロディベヤバリ。
0: わたし。
2: そら、ジャノ、ジャマー。
0: 刺身。
2: そらが、ガーセンヘアバ。
1: ゲー、ナオカライビー、ビョジジャワ。
0: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: ごまさないね、茶あささりごれ、ぴょじやん。とたしぬが、ぶぞんねまてぶ、ぶぞんあらじしれ、そばぞ。でろ、ぶぞんさるみやぶ、まさないむそらご、ぶるぴょむれ。ぶぞんご、
0: えび。えび。
2: ろこばれ。しぞんま、すみません、てびぴょば。け、ちょざじばんくみゃ。
4: すみません。わたし、えびは食べられません。すみません。私、エビは食べられません。
2: リリカ、わたさるみやばぶ、まさないまぶ、ろぴょちやん。わたが、
0: 豚肉。豚肉。
2: ばん、け、ぴょちばん。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。すみません。私、豚肉は食べられません。
1: トラジの表情とはびの。
2: で、ニードアポスズガガ、ダムネ、カイトル表情ですがば、アルマタビ、ピアントンジバカミャ。
6: いただきます。
0: いただきます。
2: そら、アサーサーサガニマ、表情がピッピ、チャピオ、ピンセンピレドゥネ、アサーサーポ、ジズティネ、カンザジャク、ポピアラ、ピッパリ、ラウチビ、ピョラミュレシバリ。サルピドアレカ。
0: ごちそうさまでした。
2: ロンピョバレ。ダジャン。
0: いただきます。
2: ね。
0: ごちそうさまでした。
2: ご、あとえらい、ルンマタバカミャ。
1: たかうぴゃなたんび、ライピョジワオ。
0: いただきます。ごちそうさまでした。
1: てめんさレカ、ディザガオ、トンビアン、トンジジャバノ。
2: ဒီကနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူမစားနိုင်တဲ့အရာကိုပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုတေးကြအောင်စိုက်ပြီးတော့နားထောင်ပါ။
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: あくさび、サージへカイトへサーサーメイセイカナピバレ。ジャパンがマナサーリージャンメイセピバメ。
2: マブイ、ジャパンがマナサーリュピョライン、ブロミュールミヤンドワレ。
1: ディズルネマバドルウェ、タメイエ、メンソヘニョエ、ナーキンエルテネ。
2: ホバレ、エラガジャ

0: 法。动词
1: 食べる
0: 吃的可能性是
1: 食べられる
0: 能吃。
1: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
1: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
1: 食べられません。
2: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
1: 食べられません。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 食べられません。生卵は食べられません。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 请多吃点。
1: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
1: たくさん
0: 是很多。
1: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
1: 食べる
0: 的て形后面加上
1: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
2: 对不起，我不能吃生鱼片。
1: すみません，
0: 在这里是对不起的意思。
1: 私
0: 是我，
1: 刺身
0: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
0: 我们来做个练习，假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
1: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉，猪肉是
1: 豚肉、豚肉。
0: 好，请回答。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是新鲜和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
1: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
1: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
1: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
0: 李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧。
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
2: 哦，不吃西餐吗？
0: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
2: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
2: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 这里是 NHK 日本国际传媒华语广播。本次华语新闻使用 AI 播音。
1: 现在开始播送日本时间8月12日下午3点10分的新闻。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第24课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不喜欢或不能吃什么。在节目的后半部分为您介绍日本的早餐。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，今天料理达人海斗给大家做了早餐，好像是很典型的日式早餐。
0: 好，我们一起来听第24课的绘画。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和欣欣说：
2: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
1: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
1: 欣欣问春奶奶：
4: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
1: 春奶奶回答说：
3: はい。
0: 是的。
1: 欣欣有些难为情地说：
4: すみません。
0: 对不起。
4: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
1: 海斗说：
5: そう。
0: 是吗？
5: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
1: 欣欣兴奋地说：
4: 納豆大好きです。
0: 纳豆特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
1: 不过欣欣倒是很喜欢吃，不瞒你说，我也爱吃纳豆。
0: 哦，是吗？
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
4: 生卵は食べられません。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: 生卵
0: 是生鸡蛋，
6: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
1: 本课要点。
6: 食べられません
0: 意思是不能吃，今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
6: 食べる
0: 吃的可能性是
6: 食べられる
0: 能吃。
6: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
6: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
6: 食べられません。
1: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
6: 食べられません。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 食べられません。生卵は食べられません。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
7: どうぞたくさん食べてください。
4: すみません、私刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
7: どうぞたくさん食べてください。
1: 请多吃点。
6: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
6: たくさん
0: 是很多。
6: 食べてください
0: 意思是请吃，它是在动词
6: 食べる
0: 的て形后面加上
6: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
1: 对不起，我不能吃生鱼片。
6: すみません。
0: 在这里是对不起的意思。
6: 私
0: 是我。
6: 刺身
0: 是生鱼片。
1: 好，请跟着录音来练习一下发音。
6: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
1: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
6: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
7: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
6: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
8: すみません。私、豚肉は食べられません。
1: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
2: いただきます。
6: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
6: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
6: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第24课。
0: 今天学习怎样告诉对方你不喜欢或不能吃什么。在节目的后半部分为您介绍日本的早餐。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，今天料理达人海斗给大家做了早餐，好像是很典型的日式早餐。
0: 好，我们一起来听第24课的绘画。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆、大好きです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 餐桌上摆上了米饭、味噌汤和烤鱼等。海斗和欣欣说：
2: いただきます。
0: 这是用餐前的寒暄语。
1: 餐桌上的机器人房东春奶奶说：
3: 日本食は健康にいいんですよ。
0: 日本料理有益健康哦。
1: 欣欣问春奶奶：
4: これ生卵ですか？
0: 这是生鸡蛋吗？
1: 春奶奶回答说：
3: はい。
0: 是的。
1: 欣欣有些难为情地说：
4: すみません。
0: 对不起。
4: 私生卵は食べられません。
0: 我不能吃生鸡蛋。
1: 海斗说：
5: そう。
0: 是吗？
5: じゃあ納豆もダメ？
0: 那纳豆也不行吗？
1: 欣欣兴奋地说：

0: 大好きです。
1: 纳豆，特别喜欢。纳豆是大豆的发酵食品，通常会加点酱油，倒在米饭上吃。因为纳豆很有粘性，还有一种特殊的味道，所以也许有的人吃不了。
2: 不过欣欣倒是很喜欢吃。不瞒你说，我也爱吃纳豆。
1: 哦，是吗？
2: 重点语句。
1: 今天的重点语句是不能吃生鸡蛋。
0: 生卵は食べられません。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样告诉别人你不喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
3: 生卵
1: 是生鸡蛋。
3: 食べられません
1: 是不能吃的意思。
2: 本课要点。
3: 食べられません
1: 意思是不能吃，今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
3: 食べる
1: 吃的可能性是
3: 食べられる
1: 能吃。
3: 食べられる
1: 的郑重语气的否定型是
3: 食べられません。
1: 请大家记住这个说法。
3: 食べられません。
2: 不能吃就是食べられません。
1: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
3: 食べられません。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 食べられません。生卵は食べられません。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看，
1: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
4: どうぞ、たくさん食べてください。
5: すみません、私刺身は食べられません。
1: 来确认一下会话的内容。
4: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 请多吃点。
3: どうぞ
1: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
3: たくさん
1: 是很多。
3: 食べてください
1: 意思是请吃，它是在动词
3: 食べる
1: 的天形后面加上
3: ください
1: 变化而来的。
5: すみません、私刺身は食べられません。
2: 对不起。我不能吃生鱼片。
3: すみません。
1: 在这里是对不起的意思。
3: 私
1: 是我。
3: 刺身
1: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
3: 刺身は食べられません。私刺身は食べられません。すみません。私刺身は食べられません。
2: 试试看。
1: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
3: エビ。エビ。
1: 请在前面加上すみません。好，请回答。
4: すみません。私、エビは食べられません。
1: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
3: 豚肉。豚肉。
1: 好，请回答。
6: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
1: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
7: いただきます。
3: いただきます。
1: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
3: ごちそうさまでした。いただきます。
1: 和
3: ごちそうさまでした。
1: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。

0: ません。私、生卵は食べられません。
1: そう。じゃあ納豆もダメ？
0: 納豆、大好きです。
2: 오늘의중요표현은날개라는못먹어요
0: 生卵は食べられません
2: 이걸배우면싫어하는것이나못먹는것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: 生卵
2: 는날개란
3: 食べられません
2: 은못먹어요라는뜻입니다오늘의포인트는못먹어요
3: 食べられません
2: 이라는못한다는것을나타내는표현입니다동사
3: 食べる
2: 먹다의가능형은
3: 食べられる
2: 먹을수있다인데요
3: 食べられる
2: 의정중한부정형은
3: 食べられません
2: 입니다이경우에는
3: 食べられません
2: 이라고그대로외워주세요
4: 못먹어요는食べられません이군요
2: 네못먹는것을말할때는못먹는것뒤에조사와를붙이고이어서
3: 食べられません
2: 이라고하면됩니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 食べられません生卵は食べられません生卵は食べられません
4: 잘따라하셨어요
2: 그럼못먹는것을말하는대화예를들어보시죠
5: どうぞたくさん食べてください
0: すみません私刺身は食べられません
2: 내용을확인할까요
5: どうぞたくさん食べてください
4: 자많이드세요
3: どうぞ
2: 는어서부디라는뜻으로뭔가를권할때쓰는말입니다
3: 탁상
2: 은많이
3: 食べてください
2: 드세요는동사
3: 食べる
2: 의태형에
3: ください
2: 가붙은것입니다
0: すみません私刺身は食べられません
4: 미안해요저회는못먹어요
3: すみません
2: 여기서는미안해요라는뜻이죠
3: 私
2: 는저
3: 사시미
2: 는회입니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 사시미와食べられません私사시미와食べられませんすみません私사시미와食べられません
2: 그럼이밖에도못먹는것을말해보시죠알레르기가있어서새우를못먹는경우에는어떻게말하면될까요새우는
3: 에비에비
2: 입니다먼저스미마셍이라고한뒤에말해보세요자해보세요
5: 스미마셍와시에비와食べられません스미마셍와시에비와食べられません
2: 그럼이번에는돼지고기를못먹는다고말해보세요돼지고기는
3: 부타니크부타니크
2: 입니다자말해보세요
6: すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
2: 오늘의추가표현은탐과가이토가한이말입니다그대로외워보세요
7: いただきます
3: 이ただきます
2: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
3: ごちそうさまでした
2: 라고합니다
3: いただきます
2: 와
3: ごちそうさまでした
2: 는같이외워두면좋죠
4: 네그럼따라서발음해보세요

0: いただきます。ごちそうさまでした。
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
2: いただきます。
3: 日本食は健康にいいんですよ。
4: これ生卵ですか？
3: はい。
4: すみません、私生卵は食べられません。
5: そう、じゃあ納豆もダメ？
4: 納豆大好きです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
7: 이어서가이도의식문화소개코너입니다。오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠。
1: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요？
7: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠。
1: 그렇죠。일본의전통적인아침식사는일본음식인데요，밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠，계란을먹기도합니다。
7: 양식을먹기도하나요？
1: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많지요。
7: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요？
1: 여관에서는주로일본음식이나오고요，호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠。또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다。
7: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요。저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요。

0: 喜欢或不能吃什么了。好，先来确认一下重点语句的意思。
1: 生卵
0: 是生鸡蛋。
1: 食べられません
0: 是不能吃的意思。
2: 本课要点。
1: 食べられません
0: 意思是不能吃。今天就来说说表示自己不能做什么的说法。动词
1: 食べる
0: 吃的可能性是
1: 食べられる
0: 能吃。
1: 食べられる
0: 的郑重语气的否定型是
1: 食べられません。
0: 请大家记住这个说法。
1: 食べられません。
2: 不能吃就是食べられません。
0: 是的，告诉别人自己不能吃什么，要在不能吃的东西后面加上助词は，然后说
1: 食べられません。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 食べられません。生卵は食べられません。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 请多吃点。
1: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
1: たくさん
0: 是很多。
1: 食べてください
0: 意思是请吃。它是在动词
1: 食べる
0: 的天形后面加上
1: ください
0: 变化而来的。
4: すみません。私、刺身は食べられません。
2: 对不起，我不能吃生鱼片。
1: すみません。
0: 在这里是对不起的意思。
1: 私
0: 是我。
1: 刺身
0: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
1: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
1: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
5: すみません。私豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是猩猩和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
1: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
1: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
1: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私 生卵は食べられません。
9: そう、じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋，其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
2: 哦，不吃西餐吗？
0: 嗯，最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢，有果汁和咖啡等。
2: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢，通常可以从和食和西餐里任意选择，有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
2: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: ません。私、生卵は食べられません。
1: そう。じゃあ納豆もダメ？
0: 納豆、大好きです。
2: 오늘의중요표현은날개라는못먹어요
0: 生卵は食べられません
2: 이걸배우면싫어하는것이나못먹는것을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: 生卵
2: 는날개란
3: 食べられません
2: 은못먹어요라는뜻입니다오늘의포인트는못먹어요
3: 食べられません
2: 이라는못한다는것을나타내는표현입니다동사
3: 食べる
2: 먹다의가능형은
3: 食べられる
2: 먹을수있다인데요
3: 食べられる
2: 의정중한부정형은
3: 食べられません
2: 입니다이경우에는
3: 食べられません
2: 이라고그대로외워주세요
4: 못먹어요는食べられません이군요
2: 네못먹는것을말할때는못먹는것뒤에조사와를붙이고이어서
3: 食べられません
2: 이라고하면됩니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 食べられません生卵は食べられません生卵は食べられません
4: 잘따라하셨어요
2: 그럼못먹는것을말하는대화예를들어보시죠
5: どうぞたくさん食べてください
0: すみません私刺身は食べられません
2: 내용을확인할까요
5: どうぞたくさん食べてください
4: 자많이드세요
3: どうぞ
2: 는어서부디라는뜻으로뭔가를권할때쓰는말입니다
3: 탁상
2: 은많이
3: 食べてください
2: 드세요는동사
3: 食べる
2: 의태형에
3: ください
2: 가붙은것입니다
0: すみません私刺身は食べられません
4: 미안해요저회는못먹어요
3: すみません
2: 응여기서는미안해요라는뜻이죠
3: 와타시
2: 는저
3: 사시미
2: 는회입니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: 사시미와食べられません와타시사시미와食べられませんすみません와타시사시미와食べられません
2: 그럼이밖에도못먹는것을말해보시죠알레르기가있어서새우를못먹는경우에는어떻게말하면될까요새우는
3: 에비에비
2: 입니다먼저스미마셍이라고한뒤에말해보세요자해보세요
5: 스미마셍와타시에비와타베라레마셍스미마셍와타시에비와타베라레마셍
2: 그럼이번에는돼지고기를못먹는다고말해보세요돼지고기는
3: 부타니크부타니크
2: 입니다자말해보세요
6: すみません私豚肉は食べられませんすみません私豚肉は食べられません
2: 오늘의추가표현은탐과가이또가한이말입니다그대로외워보세요
7: いただきます。
3: いただきます。
2: 는식사하기전에하는인사말로만들어준사람이나음식에대한감사의마음을나타냅니다먹은뒤에는
3: ごちそうさまでした
2: 라고합니다
3: いただきます
2: 와
3: ごちそうさまでした
2: 는같이외워두면좋죠
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠。
7: いただきます。
8: 日本食は健康にいいんですよ。
9: これ生卵ですか。
8: はい。
9: すみません、私生卵は食べられません。
1: そう、じゃあ納豆もダメ。
9: 納豆大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서가이도의식문화소개코너입니다。오늘은일본의아침식사에대해소개해드리죠。
2: 이용복씨일본의아침식사하면어떤음식이떠오르세요？
4: 네대화에나온것같은밥과된장국그리고생선구이죠。
2: 그렇죠。일본의전통적인아침식사는일본음식인데요，밥과함께낫또나김우메보시그러니까매실장아찌죠，계란을먹기도합니다。
4: 양식을먹기도하나요？
2: 네최근에는빵에다계란프라이주스커피같은걸먹는사람도많지요。
4: 호텔이나여관에서는어떤아침식사가나올까요？
2: 여관에서는주로일본음식이나오고요，호텔에서는대부분일본음식이나양식중에서고를수있죠。또는뷔페형식으로일본음식이나양식을함께먹을수있는경우도많습니다。
4: 네좋아하는음식을마음대로먹을수있는건아주좋지요。저도여러가지음식을한꺼번에먹어보고싶네요。

0: 不能吃的东西后面加上助词は，然后说
1: 食べられません。
2: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
1: 食べられません。生卵は食べられません。
2: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段对话。一位女生的面前放着核食，她要告诉对方自己不能吃什么。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
4: すみません、私、刺身は食べられません。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: どうぞ、たくさん食べてください。
2: 请多吃点。
1: どうぞ
0: 是请的意思，在劝菜等建议他人做某事时使用。
1: たくさん
0: 是很多。
1: 食べてください。
0: 意思是请吃，它是在动词
1: 食べる
0: 的梯形后面加上
1: ください
0: 变化而来的。
4: すみません、私刺身は食べられません。
2: 对不起，我不能吃生鱼片。
1: すみません，
0: 在这里是对不起的意思。
1: 私
0: 是我，
1: 刺身
0: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
0: 我们来做个练习，假设你有过敏症不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
1: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉，猪肉是
1: 豚肉、豚肉。
0: 好，请回答。
5: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是猩猩和海斗说的这句话，请您把它记住。
6: いただきます。
1: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
1: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
1: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的绘画，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
6: いただきます。
7: 日本食は健康にいいんですよ。
8: これ生卵ですか？
7: はい。
8: すみません。私、生卵は食べられません。
9: そう。じゃあ納豆もダメ？
8: 納豆、大好きです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 嗯，应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。 在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
2: 哦，不吃西餐吗？
0: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
2: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
2: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

0: 起的意思。
1: 私
0: 是我。
1: 刺身
0: 是生鱼片。
2: 好，请跟着录音来练习一下发音。
1: 刺身は食べられません。私、刺身は食べられません。すみません。私、刺身は食べられません。
2: 试试看。
0: 我们来做个练习。假设你有过敏症，不能吃虾，那应该怎么说呢？虾是
1: エビ。エビ。
0: 请在前面加上すみません。好，请回答。
3: すみません。私、エビは食べられません。
0: 再来做一个练习，请你告诉对方你不能吃猪肉。猪肉是
1: 豚肉。豚肉。
0: 好，请回答。
4: すみません。私、豚肉は食べられません。
2: 怎么样？您说对了吗？常用语句。
0: 今天的常用语句是星星和海斗说的这句话，请您把它记住。
5: いただきます。
1: いただきます。
0: 是用餐前的寒暄语，表示对烹调的人和对食物的感激之情。有时候也会双手合十来说这句话。用餐后的寒暄语是
1: ごちそうさまでした。いただきます。
0: 和
1: ごちそうさまでした。
0: 请大家把这两个寒暄语作为一对儿背下来。
2: 请您也跟着录音练习说一下。
1: いただきます。ごちそうさまでした。
2: 吃饭的时候，请您也说说看。
0: 好，下面请再听一遍今天的会话，请注意听星星是怎样说明他不能吃什么的。
5: いただきます。
6: 日本食は健康にいいんですよ。
7: これ生卵ですか？
6: はい。
7: すみません。私、生卵は食べられません。
8: そう。じゃあ納豆もダメ？
7: 納豆、大好きです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略。今天给大家介绍日本的早餐。
0: 哎，李一伦，说到日本的早餐，你会想到什么呢？
2: 应该就是短剧里出现的米饭、味噌汤，还有烤鱼吧？
0: 是吗？日本传统的早餐呢，就是和食，有时候也会用纳豆、紫菜、梅干、鸡蛋来配米饭吃。在短剧里啊，海斗准备的是生鸡蛋。其实呢，日本人也经常吃玉子烧。
2: 哦，不吃西餐吗？
0: 最近也有很多人吃西餐，有面包、煎鸡蛋等鸡蛋料理，饮料呢有果汁和咖啡等。
2: 哦，在酒店和旅馆能吃到什么样的早餐呢？
0: 旅馆主要提供和食，酒店呢通常可以从和食和西餐里任意选择。有些酒店提供自助餐，和食西餐都可以吃。
2: 能任意挑选自己喜欢的东西，想吃多少就吃多少，这可真不错。我也想尝试一下各种料理。
0: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
2: 下期节目，星星感觉身体有些不适。
0: 听众朋友，我们下期节目见。
2: 听众朋友们，再见。

2時の NHK ニュースです。中東のシリアの裁判所はおととい、長年独裁的な統治を続けたアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡しました。アサド前大統領はロシアに亡命していて、身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。2011年から内戦が続いたシリアでは、おととし12月、独裁的な統治を続けたアサド政権が崩壊しました。新たな国づくりが進む中、前政権の責任を追及する動きが出ていて、国営通信はおととい、首都ダマスカスの裁判所がアサド前大統領に対し、殺人や人道に対する罪などで死刑判決を言い渡したと伝えました。またアサド前大統領の弟や当時の政権幹部など8人にも死刑判決を言い渡したということです。アサド政権

前下では反体制派への弾圧が行われ、判決の理由について裁判所はアサド前大統領が最高意思決定者として殺人などに関与した国家機関を指揮していたことなどを挙げたということです。アサド前大統領は政権崩壊の直後ロシアに亡命し、裁判は不在のまま行われ、今後身柄の引き渡しが実現するかは不透明な状況です。韓国の捜査当局は教団の影響力を拡大しようと130人余りの政治家に違法に献金していたとして旧統一教会の元幹部ら3人を政治資金法違反などの罪で在宅起訴しました。在宅起訴されたのは旧統一教会世界平和統一家庭連合の元世界本部長ユン・ヨンホ被告ら3人です。警察と検察の合同捜査本部の発表によりますと、3人は2019年から去年にかけて国会議員など132人の政治家に合わせておよそ1億8800万ウォン、日本円でおよそ2100万円を違法に献金していたとして政治資金法違反などの罪に問われています。合同捜査本部は教団が主催する行事に政治家を参加させることで影響力の拡大を図ろうと全国の組織を利用して献金していたとみています。旧統一教会をめぐってはトップのハン・ハクチャ総裁も教団の元幹部らと共謀し、2022年の大統領選挙の前にユン・ソンニョル前大統領に近い議員に日本円で1000万円余りを違法に渡したとして政治資金法違反などの罪に問われ、裁判では懲役13年を求刑されていて、今月31日に判決が言い渡される予定です。日中関係が悪化する中、中国重慶に駐在する日本の総領事のポストは中国側の同意が得られず、およそ8ヶ月にわたって空席となる異例の事態となっていました。日本政府の関係者によりますと、後任の西海重弘氏が総領事としての同意は出ていないものの、入国は認められたことから今月4日付で総領事代行として着任し職務を始めたということです。では為替と株の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値よりも23ドル8セント高い5万3814ドル93セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 176.269 上がって 26,621.715 となっています。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円37銭から40銭となっています。また1ユーロは183円73銭から78銭となっています。以上2時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻はまもなく2時5分です。

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台は思い出のスクリーンミュージック、青春映画のサウンドトラック、サントラからオールディーズの特集をお届けします。3時台日本の歌、心の歌は思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。そして4時台はインタビューです。伝統と革新に挑むと題して、歌舞伎俳優中村壱太郎さんのお話をお届けいたします。では思い出のスクリーンミュージック、始めることにいたします。今夜は青春映画のサウンドトラックからオールディズの名曲を集めました。生きて帰らぬ青春の日々に思いを馳せていただきましょう。名画の中に見るあなたの、そして私の青春のオールディーズです。まずは映画アメリカングラフィティです。アメリカがベトナム戦争に突入する直前の1962年、カリフォルニア北部の小さな町に住む若者たちの一夜を綴った青春映画の名作ですね。後にスターウォーズを撮るジョージ・ルーカスが29歳の時に完成させた監督2作目です。まあ、誰にでもありそうな、こう胸を締め付けるほど切ない青春の思いで、世界の観客の共感を集めました。前編をオールディーズのナンバーが彩ります。では映画アメリカングラフィティから、オープニングシーンで流れますビル・ヘイリーとヒズ・コメッツでロック・アラウン・ザ・クロック、そして伝説的な DJ ウルフマン・ジャックの曲紹介でスタートするバディ・ホリーとザ・クリケッツ、そしてウルフマン・ジャックで That Be The Day、 2曲をどうぞ。1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

アメリカングラフィティからロックアラウンザクロック、そしてザットルビーザデイでした。この映画アメリカングラフィティ、アカデミー賞で作品賞をはじめ5つの部門にノミネートされました。この映画に出ていたリチャード・ドレイファス、ハリソン・フォード、そして映画アポロ13などの監督として知られるロン・ハワードなどの、まさに若々しい姿も嬉しい作品です。映画を見直して、ああここだここだっていうふうにはね、チェックをするのも楽しい、そんな作品です。さあ続いてはカーチェイスシーンと、一目惚れしながらも行方がわからない美しい女性へのリクエスト曲として使われました、ブッカー・ティーとザ・エムジーズでグリーン・オニオン、そしてザ・プラターズでオンリー・ユー。サウンドトラックではソウルフルなサウンドにウルフマン・ジャックの DJ が乗って、ディスクジョッキーが乗って、プラターズの名曲オンリー・ユーへとつながっていくんですね。そしてもう一曲、登場人物のその後のプロフィールが紹介された後のエンドクレジットに流れるのがオールサマーロングです。青春の一夜を描いた名作にふさわしいラストソングではないでしょうか。ザ・ビーチボーイズでオールサマーロング、この3曲を聴いていただきましょう。

映画アメリカングラフィティからグリーンオニオン、オンリーユー、そしてオールサマーロングを聞いていただきました。今度は映画グローイングアップです。1958年のイスラエルが舞台です。17歳の高校生ベンジーとボビー、ヒューイの3人組がディスコでのガールハントや初恋、失恋、性への好奇心に揺れる日々を描いた青春映画です。でこの映画にもヘイポーラ、ミスターロンリー、ダイアナなどの名曲が前編に流れ、ほろ苦い恋と友情を彩っています。まずはモダンフォークの名門ブラザースフォアが1960年に発表した曲です。映画ではロックやポップス、バラードが数多く流れる中で強い印象を残しています。映画グローイングアップからブラザースフォアでグリーンフィールズ、そしてもう一曲、映画ではダンスパーティーのシーンで流れるポール・アンカのあなたの肩に頬を埋めて、ロマンチックなバラードです。2曲続けてどうぞ。

ブラザーズ・フォアでグリーンフィールズ、ポール・アンカであなたの肩に頬を埋めて、2曲でした。映画グローイングアップから、続いてはポールとポーラのデビューヒット曲です。ヘイ・ポーラ。そして主人公が失恋し涙を流して一人寂しく歩くシーンに流れるバラード、ボビー・ビントン、ミスター・ロンリー、2曲をどうぞ。

映画グローイングアップからポールとポーラでヘイポーラ、そしてボビー・ビントンでミスター・ロンリー聴いていただきました。続いては1963年のブロンクスを舞台にチームを組んで青春を謳歌した少年たちの群像をノスタルジックなムードたっぷりに描いた映画ワンダラーズです。映画アメリカングラフィティがアメリカ西海岸カリフォルニアの郊外を舞台にしたのに対し、こちらのワンダラーズではアメリカ東海岸のニューヨークを舞台にしています。映画の中でかかるナンバーもアメリカングラフィティ同様、物語当時のヒットナンバーがぎっしり詰まった青春賛歌になっています。では映画ワンダラーズから主役たちのグループワンダラーズのテーマ曲とも言える一曲になっています。デイオンでザ・ワンダラー、恋に誘われて、そしてもう一曲、映画ではパーティーでオートチェンジャーのレコードプレイヤーでかかる曲に合わせて男女がダンスを踊るシーンで流れる一曲、ジ・エンジェルスで私のボーイフレンド。このオートチェンジャー、複数のレコードを自動で連続再生するためのプレイヤーのことですね。では2曲どうぞ。

ディオンでザ・ワンダラー、恋に誘われて、そしてザ・エンジェルスで私のボーイフレンドでした。この映画、イタリア系飛行グループワンダラーズを主役に、中国人や黒人など様々なグループが登場して、抗争や連帯といった群像劇が綴られていきます。では映画ワンダラーズから、続いては60年代前半に数多くのヒット曲を送り出した黒人女性4人組ボーカルグループザ・シュレルズが1962年に発表したソルジャーボーイ、そしてザ・アイズレイ・ブラザーズの代表曲で、後に数多くのアーティストにカバーされた曲シャウト、この2曲をどうぞ。

映画ワンダラーズからザ・シュレルズでソルジャーボーイ、そしてザ・アイズレーブラザーズでシャウト聴いていただきました。今夜は青春映画のサウンドトラックからオールディーズの名曲を集めてお届けしています。名画の中に見るあなたの、そして私の青春のオールディーズ。最後は映画スタンドバイミーです。オレゴンの田舎町に暮らす4人の少年が小さな、しかし彼らの人生にとって重要な冒険の旅へ出ます。少年たちの交流と成長をみずみずしく描いたロブライナー監督の名作ですね。ではスタンドバイミーから、主人公の少年の一人バーンが死体を見に行こうと言い出すシーンでラジオから流れる曲として使われているザ・ボベッツでミスター・リー、そして鉄くず置き場での少年たちの会話のシーンでこれもラジオから流れる曲として使われたのがザ・デル・バイキングスでウィスパーリング・ベルツ、2曲をどうぞ。

映画スタンドバイミーからザ・ボベッツでミスター・リー、そしてザ・デル・バイキングスでウィスパーリング・ベルズ聞いていただきました。ホラーの巨匠スティーブン・キングの短編小説を映画化した青春ドラマスタンドバイミー、思春期に差し掛かった少年たちの夏の日の小さな冒険を大人への成長と重ね合わせて描いています。4人の少年の友情やそれぞれの悩みが語られ、時代を超えて愛される感動作となりました。リバー・フェニックス、ウィル・ウィートン、コリー・フェルドマン、ジェリー・オコネル、さらにジョン・キューザク、キーファー・サザーランド、リチャード・ドレイファスが出演しています。ではこの映画が公開されてリバイバルヒットとなったタイトル曲でエンディングで流れ、深い余韻を残した曲を最後におかけしたいと思います。ベイン・キングでスタンドバイミー。

映画スタンドバイミーからベン・イー・キングでスタンドバイミー聞いていただきました。まあ、最初におかけしたアメリカングラフィティもそうですが、このスタンドバイミーも何度見てもこの曲とそして物語の進み具合、この2つが相まって飽きさせない作品になっていますね。今日はアメリカングラフィティ、グローイングアップ、スタンドバイミー、などなど、心に残るオールディーズの名曲を集めてお届けいたしました。さあ、明日のこの時間は、ロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1979年の作品からお届けする予定です。ではここで全国の天気概況です。今日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に

0: 雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多く、すっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが、北部は雲が広がり、雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく、変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き、一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが、天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますが、にわか。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。防衛省は昨日、北朝鮮から少なくとも1発の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月6日以来で、今年7回目です。北朝鮮による弾道ミサイルの発射を受けて、外務省の有吉アジア大洋州局審議官は、アメリカ国務省のデイビッド・ウィラゾル国務次官補代理と、韓国外務省のペク・ヨンジン朝鮮半島政策局長と電話協議を行いました。この中では、弾道ミサイルの発射は国連の安保理決議違反だと改めて確認した上で、北朝鮮に対し、地域と国際社会の平和と安全を脅かす挑発行動をやめるよう求めることで一致しました。そして引き続き日米韓3カ国で緊密に連携していくことを申し合わせました。今月9日までの1週間に熱中症で搬送された人は全国で7600人余りだったことが、総務省消防庁のまとめで分かりました。先月、最大震度7を観測する地震が発生した熊本県でも200人近くが搬送されていて、総務省消防庁は熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。総務省消防庁によりますと、

今月3日から9日までの1週間に熱中症で病院に運ばれた人は全国で合わせて7611人と前の週と比べて1500人余り減少しました。都道府県別に見ると大阪府で648人、東京都で511人などとなったほか、先月28日に最大震度7の揺れを観測する地震が発生した熊本県では189人となりました。搬送者を内訳で見ると死亡が19人、入院が必要な重症と中等症が2984人、入院の必要がない軽症が4531人でした。搬送された人のうちおよそ6割が高齢者でした。熱中症で倒れたり体調が悪化したりした場所を詳しく見ると、住居がおよそ3240人と最も多く、次いで道路がおよそ1470人となりました。気象庁によりますと、西日本では明日から今月19日ごろにかけて最高気温が35度以上となるところがある見込みです。総務庁消防庁は改めて熱中症対策を心がけるよう呼びかけています。プロ野球の7月の月間 MVP が発表され、パリーグの投手部門ではソフトバンクの3年目前田悠伍投手が初めて受賞しました。前田投手は今シーズン5月に初登板してから先発ローテーションに定着し、先月は4試合に登板して3勝負けなし、防御率 0.33 の成績で首位のチームに貢献し、初めて月間 MVP を受賞しました。前田投手は素直に嬉しいし、より頑張っていかないといけないと思った、チームを勢いづけるようなピッチングをしていきたいと話しました。またパリーグの打者部門は同じくソフトバンクの近藤健介選手が22試合で打率3割4分2厘、ホームラン6本をマークし5回目の受賞を果たしました。一方セリーグは投手部門で4試合の登板で2勝0敗、防御率 1.00 の成績を残した阪神の村上頌樹投手が3回目の受賞です。打者部門はリーグトップの10本のホームランを打ち、長打率6割8分3厘をマークした DeNA の牧秀悟選手が5回目の受賞を果たしました。以上3時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

時刻は3時5分まもなく40秒になろうとするところです。8月13日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この3時台は日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、歌謡ポップスで世界の旅と題してお届けいたします。4時台のインタビューは伝統と革新に挑むと題して歌舞伎俳優の中村壱太郎さんのインタビューをお届けいたします。では日本の歌、心の歌です。今夜は歌謡ポップスで巡る世界の旅です。まあ、夏休み、日本はもとより世界各地に旅に出かけていると、出かけてきたという方も多いでしょうし、そして、いやいやゆっくり家で休んでいるよという、そういう方もいらっしゃると思いますが、まあ、世界の地名をタイトルにした歌謡曲やポップスで今夜はお楽しみいただこうと思います。まずはこの曲からお届けします。女性ボーカルデュオパフィーのデビューシングルです。明るさあふれる覚えやすい音楽性、そしてアジアの地名を言葉遊びのように盛り込んだ井上陽水さんによるユニークな歌詞もあって大ヒットしました。レコード大賞では最優秀新人賞に輝いています。井上陽水作詞、奥田民生作曲、パフィーでアジアの純真。

歌謡ポップスで巡る世界の旅、1曲目はパフィーでアジアの純真でした。続いてはジュディ・オングさんの魅せられて、エーゲ海の風光を題材にした曲で100万枚を超える大ヒットとなりました。レコード大賞の大賞を受賞した曲です。ジュディさんが両手を広げると裾から手首まで袖が扇状に広がる純白のドレスがとても印象的でしたけれども、ご本人によると何事もなく広げているようですが実はとっても疲れるとおっしゃっていました。秋陽子作詞、堤恭平作曲、ジュディ・ヨングさん、魅せられて、エーゲ海のテーマ。

ジュディ・ヨングさん、魅せられてエーゲ海のテーマでした。さあ、エーゲ海から今度はモンテカルロに飛びましょう。生野真世さんのモンテカルロで乾杯。飛んでイスタンブールに続く作品として発表された6枚目のシングルになります。このモンテカルロ、モナコ湾の北岸に位置する高級リゾート地として知られるところですね。千秋哲也作詞、堤恭平作曲、生野真世さん、モンテカルロで乾杯、生野真世さんの代表曲になりました。

庄野真世さん、モンテカルロで乾杯でした。続いてはモンテカルロからモロッコに飛びます。森進一さんの曲モロッコ、昭和58年に発表されたポップスナンバーです。前の年の11月に発表されたヒット曲冬のリビエラを最初に、作詞を松本隆さん、作曲をポップス系のライターを起用しての3部作の最終作となるものです。この3部作、流行歌手として固定観念にとらわれずに、さまざまなジャンルの歌を歌っていくという森進一さんの心情を改めて示した作品となり、好評を呼びました。モロッコは歌謡ポップスの大御所である堤恭平さんが作曲を担当、エキゾチックなジャズ風のムード漂う楽曲性を魅力とする一曲です。松本隆作詞、堤恭平作曲、森進一さん、モロッコ。

モロッコ森進一さんでした。今夜は歌謡ポップスで巡る世界の旅をお届けしています。世界の地名をタイトルにした歌謡曲やポップスです。で、今度は昭和20年代に流行した懐かしのメロディーから2曲お届けいたします。まずは岡春夫さんの数あるヒット曲の中でもとりわけ人気の高い曲、石本美幸作詞、江口義作曲、岡春夫さん憧れのハワイ航路、そして藤浦耕作詞、原六郎作曲、双葉明子さんパリの夜、2曲続けてどうぞ。

岡春夫さん憧れのハワイ航路、そして双葉秋子さんパリの夜でした。今度は昭和40年代初めにヒットした歌謡作品から2曲お届けします。まずはローマを舞台に一夜限りの恋の終わりをしっとりとした雨の情景に重ねて歌ったムードあふれる一曲、橋本淳作詞、杉山浩一作曲、ザ・ピーナッツ、ローマの雨。そして翌年にオリンピックが開催される予定のメキシコがクローズアップされていた時代に発表された橋幸夫さんの代表曲の一つとして親しまれている一曲、佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、橋幸夫さん恋のメキシカンロック、2曲をどうぞ。

ザ・ピーナッツでローマの雨、橋幸夫さん恋のメキシカンロックでした。歌謡ポップスで巡る世界の旅、再びポップス作品からお届けします。女性ロックボーカリストとして活躍していた山下久美子さんの6枚目のシングル、赤道小町ドキ、デビュー2年目にしての初ヒット曲となりました。松本隆作詞、細野晴臣作曲、山下久美子さん、赤道小町ドキ。

山下久美子さん、赤道小町ドキでした。で、今度は赤道からカサブランカへ飛びます。郷ひろみさんの43枚目のシングル、哀愁のカサブランカ。郷さんのアダルトシンガーとしての魅力を広めた一曲です。日本語の詩を山川圭介さん、作曲はジョン・ヒーリーとバーティ・ヒギンズで、郷ひろみさん、哀愁のカサブランカ。

哀愁のカサブランカ、郷ひろみさんでした。日本の歌、心の歌、思い出の流行歌、今夜は歌謡ポップスで巡る世界の旅をお届けいたしました。世界の地名をタイトルにした歌謡曲やポップス作品をご紹介してまいりました。おしまいは香港ナイトサイトです。香港へ向かう飛行機の中から始まるストーリーで、黄昏時からきらめく香港の夜景へと移り変わる情景が描かれていきます。松任谷由実作詞、松任谷正隆作曲、歌は松任谷由実さんで香港ナイトサイト。

0: 松任谷由実さん、香港ナイツサイトでした。明日の3時台、日本の歌、心の歌は、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜作品集、パート2をお送りいたします。ではここで全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温をお伝えします。今日も全国的に湿った空気や上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になるでしょう。局地的な雷雨や激しい雨にご注意ください。沖縄は朝晩を中心に雨や雷雨となるでしょう。日中も雲が多くすっきりしない空模様となりそうです。九州は南部では晴れ間がありますが、北部は雲が広がり雨や雷雨のところがあるでしょう。激しい雨が降ることもありそうです。中国地方や四国、近畿、東海、関東甲信は雲が広がりやすく変わりやすい天気でしょう。ところどころで雨雲や雷雲が湧き、一部では非常に激しい雨が降りそうです。お盆休みで山や川、海のレジャーを予定されている方もいるかもしれませんが、天気の急変にご注意ください。東北は太平洋側を中心に断続的に雨や雷雨となるでしょう。大雨による土砂災害などにご注意ください。北陸や北海道は晴れ間がありますが、にわか雨や雷雨のところがありそうです。最高気温は那覇31度、鹿児島と福岡32度、高知31度、松山32度、広島と松江31度、大阪29度、名古屋30度、金沢32度、新潟33度、東京29度、仙台27度、秋田32度、札幌28度、釧路25度。日差しが少ない分平年並みか低いところが多いでしょう。それでも湿度は高く蒸し暑いため熱中症にご注意ください。では各地の今日の天気と予想気温です。那覇は曇り一時雨、予想最低気温27度、予想最高気温31度。鹿児島晴れ時々曇り24度、32度。福岡曇り26度、32度。高知曇りのち時々雨23度、31度。松山曇り一時雨25度、32度。広島曇り時々雨25度、31度。松江曇りのち一時雨24度、31度。大阪雨ですが。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。熊本地震で3万戸以上で断水が続いている熊本県では、断層がずれ動いた影響で近くにあった主要な水道管に被害が出ていて、復旧に時間がかかる要因になっていることが大学教授の調査で分かりました。地震による水道管の被害を研究している神戸大学の桑田康子教授が、今月10日にかけて断水が続く八代市から宇城市を調査したところ、断層がずれ動いた影響で近くにあった主要な水道管に被害が出ていることが分かりました。 このうち八代市内や氷川町に配る水をためている野津排水池の近くでは、断層がずれ動いた影響で道路が水平方向に50センチほどずれていて、地中に埋まっていた直径30センチほどの大きな管のつなぎ目が外れていました。また宇城市の鯖上峠でも、豊野町西部排水池に水を送る地中の水道管が破断しましたが、道路が1メートルほどずれているのが確認され、桑田教授は断層のずれ動きが原因で壊れたとみています。被害を受けたのは、現在断水が続いている地域に水を送るルート上にある主要な水道管で、その復旧を迫られたことが断水が長引く要因になっているとしています。桑田教授は、大きな水道管が被害を受けると復旧に時間がかかってしまう、断層の近くに水道管がある場合には事前に早期に復旧する方法を検討していく必要があると指摘しています。経済産業省によりますと、今回の地震の被災地の熊本県八代市では、都市ガスの供給が一時最大およそ8900戸で停止しましたが、このうち市街地の北部は家屋が倒壊した9戸を除くおよそ2950戸すべてで復旧し、市街地の南部の残る1300戸についても、倒壊した家屋を除いて今週中にもおおむね復旧する見通しです。中国国営の新華社通信は、1990年代に経済改革に取り組み、江沢民元国家主席の下で首相を務めた周陽喜氏が病気のため北京で死去したと伝えました。97歳でした。周陽喜氏は1991年に副首相に就任した後、翌年最高指導部の政治局常務委員に選ばれ、4年前に死去した江沢民元国家主席の下で1998年から5年間首相を務めました。周陽喜氏は強い指導力で高い経済成長の維持や構造改革に取り組み、その手腕から鉄腕宰相とも呼ばれたことで知られています。ウクライナで兵士や市民の遺体を収容する活動中に地雷が爆発して亡くなったボランティアの男性の葬儀が営まれ、大勢の市民が参列しました。ウクライナ東部ドネツク州出身のオレクシー・ユコフさんは、ロシアによる軍事侵攻で行方不明となった兵士や市民の遺体を国籍を問わず収容し、遺族のもとに届けるボランティア活動を続けてきました。しかし今月5日、ドネツク州で活動中に乗っていた車が地雷で爆発し、40歳で亡くなりました。首都キーウの教会で8日に営まれた葬儀には1000人を超える市民が参列し、哀悼の意を捧げました。参列したユコフさんの娘は、父が死者を助け残された人々の悲しみを癒してきたことを忘れないでほしいと話していました。ユコフさんはもともと第二次世界大戦の戦没者の遺骨を収集するボランティア団体を設立し活動してきました。しかし4年前ロシアがウクライナに軍事侵攻を始めてからは遺体を収容する活動が増え、ウクライナ公共放送によりますと、これまでに兵士や市民およそ2000人の遺体を収容したということです。4時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 8月13日木曜日、時刻は午前4時5分40秒を今過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜の担当は石澤範夫です。4時台はインタビューです。今夜は歌舞伎俳優の中村壱太郎さんに、伝統と革新に挑むと題してお話を伺います。壱太郎さんは1990年のお生まれ、父は四代目中村鴈治郎、母は日本舞踊東流六代目家元三世宗家二代目東徳穂、父方の祖父は人間国宝の四代目坂田藤十郎。2014年9月に母の東流三世宗家襲名と同時に東徳陽として七代目家元を襲名します。現在は女方を中心に歌舞伎の舞台に立つほか、映画君の名はで巫女の奉納舞を創作するなど、舞踊家としても活動の場を広げています。今月はスーパー歌舞伎の新作もののけ姫に出演中。中村壱太郎さんに鈴木由美子ディレクターがお話を伺いました。
1: スタジオには歌舞伎俳優の中村壱太郎さんにお越しいただきました。実は今公演中なんですよね。
2: そうですね、今スーパー歌舞伎もののけ姫という歌舞伎を新橋演舞場でさせていただいております。
1: 公演が終わって駆けつけていただいたという形なんですが、はい、今日も一回公演終わって、
2: はい、そうですね、今日は、はい、一回公演の後に来させていただいております。
1: じゃあまだちょっと体力は余って
2: る。そうですね、でもいつもの歌舞伎公演とはまたこのスーパーとついていますけれど、はい、かなり現代的な演出、現代的な動きなどもありますので、普通の歌舞伎の舞台とはまた違うような体力の使い方をしているなというのは日々感じていますね。
1: 実は私も拝見させていただいたんですけれども、はい、いや面白かったです。
2: ありがとうございます
1: スーパー歌舞伎久しぶりの新作ですよね。
2: うんうんうん、そうですね、新作というのは結構久々になるんじゃないかと思うんですけれども、スーパー歌舞伎自体がもう歌舞伎のジャンルの中では新しいものを、
1: はい、
2: ね、40年前に市川猿翁さんが作られたということなんですが、はいはい、40年前って言っても歌舞伎のやっぱり歴史から考えると江戸時代からありますので、新しい歌舞伎なんですよね、はい、でそんな中でまた新しい歌舞伎の中の本当に新しいものを作るということで、今回もののけ姫が題材になっているんですけれど、はい、やはりスタジオジブリさんのとてももう名作中の名作、うん、ね、その中でも一番というような作品を歌舞伎にするということで、かなり壮大な計画がこう舞台として掲げられて今実行に移されているというのはひしひしと稽古の時から感じてましたね。
1: 普段の歌舞伎の公演とは違って、うん、やっぱり新作ですから、
2: はい、
1: お稽古をねちゃんとやらなきゃいけないっていうのがあったと思うんですけど、はいはいはい、どのくらいやって出したんですか。
2: 普通の歌舞伎のお稽古ですと、まあ、我々古典作品ずっとこれまでも先輩たちがやられてきて、また僕らも見たり、うん、ね、子供の頃から慣れ親しんでいる狂言をやるときは 4,5 日ないし 2,3 日でお稽古をして本番ということが常なんですけれど、はい、やはり今回もののけ姫というね新たな歌舞伎を作るにあたって、まあ、約1ヶ月間、はい、しっかりと、
1: 芝居と同じように、
2: そうですね、普通のお芝居と同じだと思っていただけたらいいと思うんですが、はい、ゼロからお稽古をして、一つ一つの場面を作っていくという作業を演出の横内さんを筆頭にですね、はい、みんなで力を合わせてやってきたというような、うん、そんな感じになりますね。
1: ジブリの作品もミュージカルになったりとか、うん、いろんな形で上演されたりしてるんですけれども、今回歌舞伎ということで非常にこうデフォルメされた感じがしていて、
2: うんうん、
1: 例えばまあメイクであったりとか、まあ、メイクはもういわゆる歌舞伎のお化粧ですし、あと衣装もね、
2: うん、
1: すごく素敵で豪華で、あとセットにびっくりしました
2: そうですね、まずスーパー歌舞伎というのがやはりほとんどの作品、
0: 番組の途中ですが、ここで、ニュースをお伝えします。
3: 地震のニュースをお伝えします。
0: 先ほど午前4時6分ごろ九州地方で最大震度3の地震がありました。震度3を熊本市の南区で観測しています。震源地は熊本地方、震源の深さは10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 3.1 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。その他震度2から1を熊本県内で観測しています。先ほど午前4時6分ごろ九州地方、熊本地方で最大震度3の地震がありました。熊本市南区で震度3でした。この地震による津波の心配はありません。伊沢さんどうぞ。
3: はい、それでは再び伝統と革新に挑む続きをお聞きください。
2: 歌舞伎というのがやはりほとんどの作品、この主役が白塗りですね、うん、我々でいう歌舞伎のあのお白いを塗って真っ白に顔を塗るという、はいはい、この化粧をしているというところがあるので、今回も主役の市川南子くん、そしてまあ私、はい、さんの役をやらせていただいてますけど、はい、足高さんどちらも白塗りでさせていただくというところから始まったので、はい、まあ、まずビジュアルを歌舞伎でいくというところから、これがスタートでしたね。でそれに合う扮装が何か、まああの物のけ姫をねご覧になったことがある方はわかると思うんですけど、さんというのは山犬に育てられた人間の少女ということで、それこそね、なんでしょう、一番イメージに皆さんがあるのがこう口に血のついたようなね顔で立っているサンの姿だと思うんですけど、サンというのは普通に考えるとそのノースリーブの洋服を着てスカートで、まあ足も出してということになるんですが、なかなかそこではやはり女方である私にはその格好でサンというのは難しいところがありますので、歌舞伎なりの衣装、そしてスーパー歌舞伎のスーパーというのがやはりですね豪華というところなので、衣装もきらびやかに、山犬で森で育ったさんですから、うん、本当はそんなキラキラしたものはつけてないんですけれど、そこはやはり歌舞伎の装飾ということできらびやかな衣装を着せていただいていて、そういったところが歌舞伎デフォルメ

0: された賛の様式美になってるんじゃないかと思いますね。
1: 非常に可愛らしい賛でしたよ。
0: ありがとうございます。
1: 普段の和太郎さんを拝見してるとしっとりとした女方多いじゃないですか。躍動感がすごく溢れてた可愛い少女になってらっしゃいましたよね。
0: まあ、賛自体がですねやはり原作でも 14、15 歳という設定ですので、うん、まあ、歌舞伎の女方というのは、まあ、白塗りするというのが一番の効果なんですけれど、まあ、自分の年齢よりも、まあ、下に行くこともできればメイクによって上にも行くことができる、うん、これを自由自在にできるところがまた歌舞伎の魅力でもあるんですね。なので私の祖父の坂田藤十郎もですね、はい、80を超えて19の女性を演じたりしていた、まあ、これがまあ、お客様がどう捉えるかというのが第一ではありますけれど成り立つのが歌舞伎の世界で、なので今回も私はまあ14、15歳の少女をやるとなると、うん、やはりどうやろうかという悩みといいますか、どうやって役作りをしようかという壁には当たるんですけれど、そこはやはり歌舞伎のこう様式美と、うん、歌舞伎のメイク、歌舞伎の衣装、歌舞伎のかつらが、まあ、自分の役作りを助けてくれる、そういったことがあって賛が出来上がったんじゃないかなというのはすごくありますね。で、今おっしゃってくださったようにやはり可愛らしいというか少女らしく見えるということが一番大事だと思ったので、そこを意識してやってますね。
1: 双眼鏡でねちょっと見てたんですけど、うんうんうんうん、手の動きなんかが妙齢な女性の女方の動きとは違って非常にこう工夫されてるなっていうふうに思ったんですよ。やっぱりこう若さみたいなのとかを表現されていたなっていう感じですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですね、やはりあの僕ら歌舞伎の動きというのは基本にやっぱり所作というのがあって、うん、まあ、この所作というのは日本舞踊ですとかそういった何か踊り的なところから来てるんですね、うん、なんであのよく女方ですと例えばまあ脇を締めて手を扱うとか膝と膝をくっつけて歩くとかそういったまあ基本的な動きがある中で歌舞伎の女方のしとやかさというか、うん、艶やかさみたいなものが出てくるんですけれど、まあ、この賛というのはどちらかというとその醸し出す雰囲気というよりも直線的な感情表現、うん、直線的な動きが多いのでそこがまあ野生味というか獣感につながる。でも逆にやはり少女に見せるためには、まあ、僕はどこまで行っても女方で男ですので、うん、そういった女方の手法も使わなきゃいけない、その掛け合わせというのが、ね、やっぱり役作りする上では難しかったですけどね。だから今注目していただいた手の動きにしても普通でしたらやはり体の、何でしょうね、胸のあたりに手を置いたりできるだけ高く持っていくことで若い女性を表現するという一つの手法があるんですけれど、今回は逆にそういったことではなく手もまっすぐにまあ現代風にといいますか直立で立っている時は下ろしてみたりとか、うん、そういった工夫をすることで何か普段の女方にはない雰囲気というのを作り出せたらなと思って日々稽古をし、まあ、本番に向かっていったというところあるかもしれないですね。
1: でまたあの、まあ、サンという少女がアクティブな子なのでアクションも ねアクションというか、まあ、歌舞伎でアクションという表現も変なんですけれども、はいはいはいはい、アクションに見えるぐらい、うんうんうん、すごく動き回ってらしてて、
0: はいはいはい、
1: いや大変だなと思って拝見してましたけど、
0: そうですね、あの歌舞伎ではまあアクションというかそういった戦う場面を立ち回りと言いますけれど、はい、まあ、普通の歌舞伎の立ち回りですと、まあ、あの映画とかで皆さんがイメージするまあ縦アクションとは違ってですね、はい、かなりまあスローモーションというかゆっくり刀を切り合ったりとか取っ組み合いがあるんですけれど、まあ、今回はまさにそのどちらかというと映画のアクションのような、うん、本当にもう言っていて考えてもいられないのももちろんですけれど、ちょっとでも間がずれると危ないような危険なようなアクションがありますので、そういったところは僕も初の体験でしたのでね、うん、今回もののけ姫には歌舞伎俳優以外にもですね、アクションチームが入ってくださっているので、稽古場でまあゼロからその動きとか、うん、まあ、どういう間合いで相手と戦うのかとかそういったところから習いましてですね、今回3のそういったタタラバというところを襲撃するアクションの場面があるんですけど、うん、そういったところは、はい、まあ、歌舞伎ではない演出を用いて表現しているというところになるかと思いますね。
1: ダンコさんもね非常に頑張っていらっしゃるというか、すごくこう堂々としていらっしゃったのも印象的でしたね。
0: そうですね、ダンコ君もこのスーパー歌舞伎として自分でゼロから作るというのは初めてですけれど、はい、やはりダンコ君にはおじい様である市川猿翁のおじ様の もちろん脈々と血が流れていて、やはりそこのなんて言うんでしょうね、おじい様の背中を追いながらも、うん、今令和に生きる自分の姿をこの明日から表現しているんだなというのは稽古の時から近くで見ていて感じますし、まあ、その気迫が何かこのもののけ姫のカンパニー全体にねこう浸透していって、うん、みんながこう前のめりにお芝居をして作品を作ろうという心意気が出てきた、そんな現場にやっぱ主役の彼自身がしてくれていたんじゃないかなと思いますよね。
1: でもそういった意味ではその、まあ、和太郎さんもそうですけれども、うん、歌舞伎の方というのはお父様であったり、うん、おじい様であったりっていう方の背中をね見ながら今の自分にこう入れていくっていうところが、うん、まあ、他のものにはない、大変なところもあると思うんですけれども、その面白さみたいなところはあるとは思うんですけども、うん、いかがですか？
0: そうですね、やはり、まあ、歌舞伎というのは離縁の世界という言葉で言われますけれど、うん、やはり私も父祖父そして、まあ、曽祖父もう一つ上の、まあ、ひいひいおじいちゃんからずっと歌舞伎をやっている、うん、私は五代つながっている家ですけれど、
1: はい、
0: まあ、五代といってもね歌舞伎の世界では短い方なんですね。例えば、まあ、皆様ご存知でいらっしゃる市川團十郎のお兄さんですと、
1: はい、
0: 今やはり13代目で團十郎を継がれていらっしゃいますし、はい、そういったもっと大きい家がある中で、うん、でもやはり血でつながっているところ、そして片やそういったことでなくお弟子さんからお家を成していらっしゃる方もいらっしゃる、
1: はい、
0: という中で、でも僕と團子くんはやはり同じ境遇であるところは祖父ですね、おじいちゃんの背中を追ってったってところが大きいんじゃないかと思いますね。一代空いているということですね。でというのもやはり私も父は立ち役でして、私は女方、
1: はいはい、
0: ね、男の役と女の役でやることが全く違いますので、やはり祖父に習い祖父の姿を見て祖父に憧れて、それこそ22というのがちょうど大学を卒業するね年ですので、その頃から本当に歌舞伎一本でやっていく時の目標はやはり祖父にあったというところが、今の團子くんを見ていても、まあ、團子くんはね今おじい様は亡くなられてしまっていますけれど、やはり追い求める姿が自分の脳裏にあるという、彼の姿というのは僕にもすごく戦慄に移りますし、うん、何か自分を解雇するようなところもありますし、まあこれはやはり歌舞伎ならではのそういった芸の継承でもあり、芸の追い求め方なんじゃないかなとは思いますね。
1: おじい様は四世坂田藤十郎さん、
0: はい、そうです
1: ね、ということで上方歌舞伎の女方ではほっと綺麗でしたもんね可愛らしくて、
0: そうですね、祖父は本当に男女問わずいろんな役をやって、やはり坂田藤十郎という、まあ、この最後の祖父の名前に襲名したのが、
1: はい、
0: 私は高校生の時でもう70越してたんですね。普通の世間で言えばやはりもう、ね、60を越したらそれこそ引退をしたりね、うん、リタイアしたりとか退職されてもう次お仕事ではないまた人生を楽しむというようなこともある中で、うん、70歳からやはり新たに仕事での上での挑戦をして自分の人生でまた新たな名前を作るという、その姿はやはりすごい僕にも影響を与えましたし、うん、一生突き詰めていく仕事なんだなという思いにさせてくれた、うん、まあ、すごい偉大なおじいちゃんだなとは自分でも思いますね、うん、
1: じゃあ結構影響は受けてらっしゃる。
0: そうですね、なんでよく、まあ、歌舞伎のね世界ってずっと毎日お稽古するんですかとか、
1: はい、
0: ね、ついでいくの嫌になんないですかって聞かれるんですけど、まあ、うちはそういう意味ではあまり強制はされずに父からも祖父からも来れたので、
1: うん、
0: 今の自分がありますし、逆に祖父も稽古をしますよというよりは自分の姿を見て学びなさいという姿の祖父でしたので、うん、何にも抵抗はなく歌舞伎の私も世界にずっといて歌舞伎俳優になりたいと思い祖父を憧れるようになったというのはあると思いますね、うん、
1: それはね素敵なことですよね。なんか以前お話伺った時にとってもね和太郎さんのイメージって明るいパッとしたこう華やかな方だなっていうのが印象に残ってるのと、
0: あと
1: すごくこう 古いことにこだだからって古いことにこだわってるんではなくて、うんうん、新しいことにもすごく興味がおありでやってみようっていうその意欲にあふれた感じがすごくしてたんですよ。まだ20代だったと思うんですけれど、
0: そうですね、多分、ね、一度お会いさせていただいてお話させていただいた時が多分初めて歌舞伎座で主演をさせていただいた頃ですので、
1: そう、滝の白糸の時でしたね、
0: 27、8歳の頃ですね、はい。

0: まあその時はもう本当にもう今あることをやってなんとかということでしたけれど、うん、まあ、そこから本当に何年後かにコロナ禍に入って、はい、3年後かなにコロナ禍に入った時だったので、そこからは、まあ、その時がむしゃらにやることというよりも、うん、未来に向かって何ができるかというのを30代に入ってから考えて動き始めたっていうのはあるかもしれないですね。まあ、それやっぱりコロナ禍という一度止まってしまったということが大きいなと思うんですけど、うん、そこで自分なら何ができるかというのを考えて、うん、っていうのはもしかするとその時とはまたちょっと違う感覚になっていることはあるかもしれないなと思いますけどね、
1: うん、滝のシュライトはね拝見したんですけど、すごく綺麗で、で背中を見せるシーンがすごく多かったじゃないですか。
0: あの滝のシュライトというのは、まあ、歌舞伎というよりもジャンルとしてはその新派という、
1: そうですね、
0: はい、演劇のジャンルの芝居になりますので、はい、まあ、新派、新しい、ね、派閥の派という書くだけに、まあ、あの演劇の流れとしては歌舞伎よりも新しくできた演劇なので、はい、どちらかというと、まあ、皆さんで言うとこう時代劇を見ているような感覚のお芝居になると思うんですよ。
1: そうですね、
0: はい、でそこで、まあ、私はその滝野シライトという水芸の女性を演じて、はい、まあ、法律家になりたいと志願する、まあ、学生に貢いで投資をしていって、はい、自分は破滅にしてしまうという女性の役で、まあ、内容だけでもかなり現代的なね、はい、ドラマなんですけれど、で最後裁判に、まあ、人を殺してお金を取ってしまって裁判にかけられる時に、まあ、普通舞台じゃありえないんですけどね、滝野シライトの一番の演出というのが、まあ、後ろ向きで裁判所に裁判官が客席を見ていて、ね、はい、私はまあ法廷に立つと後ろ向きだけで演技をするということで、これはまああれから今まででもないですし、本当に今の状態では最初で最後の経験でしたね。
1: うん、そうですか。あの背中の後ろ姿がねすごく綺麗だったのは覚えているのと、あとやっぱりあの芝居自体がとってもあの悲しい芝居ではあるので、
0: そうですね、
1: その歌舞伎ってアンコールっていうかカーテンコールがないじゃないですか、うん、だからねちょっと気持ちがねこう劇場出る時寒々しい気持ちで出たのを覚えてます。
0: まあやはりあの滝野シライトをはじめとして泉鏡花さんの作品というのはね、うん、そういったあの何か余韻と、
1: はい、
0: あのいい意味での後味の悪さというのを感じさせてくれるものが多いですけれど、うん、やっぱり玉三郎のおじ様にこのその時もお習いして、なんでしょうね、やはり一人の女性の人生を歩むということの、うんうん、演技スタイルというのをすごく僕はその時に教えていただいた気がしますね。やはり恋をしてその人に対してどうなって自分が破滅して死を迎えるという、なんともこうやはり一つの小説を読んでいるかのような人生を毎日舞台で演じるというのは、まあ、今おっしゃってくださったようにやってる方もねなかなか後味がいいものではないので、終わってやっぱりずしんとくる作品だなっていうのはすごく感じますね。だから今やっているもののけ姫なんかは最後にこうエピローグといってね、はい、カーテンコールのようなものがついているので、あ今日もやりきったっていうような気持ちになれるんですけれど、まあお芝居のジャンルによっては今のようにこう最後終わってからも自分でも役を引きずるようなね、お役もありますので、まあそれがまあ役者としてやってて楽しいということでもあるんですけどね、うん、
1: 革新的なって先ほど和田さんのことを申し上げたんですけれども、なんか他のね芝居見に行ったりしてとかされてたっていうようなのインタビューで読んだんですけど、あの高校時代に、
0: はいはいはいはい、
1: そういう時ってあこっちの方がいいなとかっていうふうには思いにはならなかったんですか。
0: 実は高校時代というのはちょうど、まあ、学校行きながらアルバイトをしたりしていまして、はい、アルバイト場所が下北沢だったのもあるんですけれど、はい、まあ、それこそ下北沢はね演劇の聖地でもあって、はい、まあ、本田劇場をはじめいろんな劇場があって、はい、その時に初めてまあチラシを手に取って、うん、やはり歌舞伎というのはね、ある意味チケット代も高価なものですし、はい、今でもね1万8000円から、はい、まあ、2万円ぐらいになるものもありますけれど、その時やはり手に取ったチラシとかがある意味僕の中では衝撃的に、うん、まあ、ゼロ一つ違う軌道線で、ね、入場料でお芝居が見れるということで、それはすごく僕の中でも衝撃的だったし、そういうところから演劇を見るようになったというのはありますね、うん、ただもちろん歌舞伎の世界じゃないところに行ってみたいと思うことはなかったですけれど、ある意味知見が広がったり、うん、何かその後、まあ、コロナ禍も含めて何かをしていきたいと思うきっかけになったのはそういったところでの他のジャンルの舞台への出会いというのはあったかもしれないですね、
1: うん、やっぱり和太郎さんにとっては歌舞伎って魅力的なものだったんですね。
0: まあ、やはり

0: こう楽しむっていうのは見る側にすごくあったりする魅力、ね、本当に魅力的なものだとは思うんですけども、うんうん、そしてそのコロナ禍の時にねアート歌舞伎を、うん、でいわゆる映像で配信をされた、うん、つまり歌舞伎を本当生で見るっていうものをその映像化して映像で見せる、これは他の方からの抵抗とかそういうのもなくなんかこうスッとできたんですか？
1: そうですね、まあ、コロナ禍っていうのは皆さんもそうだと思うんですけど全てが止まってしまって、まあ、ほとんどの方が仕事ができなくなったり、はい、やっぱり今後どうなるんだろうって思った時だと思うんですけど、まあ、我々歌舞伎の世界ももちろん舞台が全部中止になりまして何もできなくなってしまったんですけれど、まあ、何もできない時だからこそできることがあるんじゃないかと思ったのが、まあ、このアート歌舞伎のきっかけですね、うん、まあ、当時、まあ、そういう時だからと思って、まあ、今までね、いただいた名刺というのを整理しながら、あ、この人どうだったかなとか、うん、それこそ私も NHK でずっとパーソナリティをね、はい、ラジオさせていただいてたんですけど、はい、その時に出会った方の名刺とかも出てきて、あ、この方とてもすごい素敵な演奏をされてたなとか、うん、あ、この方ともう一度仕事してみたいなというような方の、まあ、名刺をこうピックアップしたりしておりまして、でそんな中ふとあの連絡を取っていたのが湘南の風という音楽グループの若旦那という、はいはい、私もずっと好意にして仲良くさせていただいてるんですけど、はい、そんな若旦那からやはり音楽業界はとても動きが早かったんですよ ね、 そうですね、コロナ禍入っても、はい、すぐにまあ映像を過去のライブを配信したりとか、うん、コロナ禍でもリモートで演奏をして皆さんに音楽を届けたりとか、そういった動きをされている中、歌舞伎も配信はやったらいいと思うよという言葉を言ってくれて、あ、確かにそれは面白いかもしれないし、まあやるなら早い方がいいなということで、うん、もうすぐさまそこからですね、まあ、若旦那といろいろ話して、ただ普通に歌舞伎をやってもね、それはまあ舞台見た方が面白いってことになるし、うん、僕らも絶対そうだと思っているので、生の舞台ではできないこと、映像でしかできないことって何かないかなということで始めたのがアート歌舞伎だったんですが、まあ、このアートというね、 ART と A 文字で3つのアートというのがなぜアートなのかっていうところを、はい、まあ、若旦那と最初は題名の前にどういうものをやろうかと考えたんですけど、まあ、普段やはり白塗りをして自分たちでこのメイクっていうのは自分たちでやるんですよ、はい、人にやってもらうんじゃなくて自分たちでメイクをする、そして歌舞伎の専門のカツラの人に作ってもらって衣装も専門の方に着せてもらうんですけれど、そのメイクとかカツラとか衣装、ここをまあ自分たちのジャンルでやるんじゃなくて、まあ、今現在モードに活躍されている革新的なデザインの人に入ってもらって、ヘアメイク、そして衣装デザインに入ってもらって歌舞伎をやったら面白いんじゃないか、というところから生まれたのがアート歌舞伎なんですよね、うん、もちろんあの何か新しいことを始めるということに対しての賛否両論は出てくるものなんですけれど、まあ、ありがたかったことにその頃あのあまり人と会えない状況だったんでなるほど、あのそういった感想を聞かずに行けたということはありましたけれど、うん、まあそれであの一緒にね小野右近くんがそれに賛同してくれて、はい、また歌舞伎以外にも日本舞踊家の面々も参加してくれて、はい、で音楽演奏はまさに僕がラジオで出会った邦楽演奏家の人たちが初めてで一緒に集結してくれて、まあ、ものの1ヶ月ぐらいでそのアート歌舞伎というものを撮るというところまで行けたというのは、やはりこれまでの出会いと、まあ、若旦那さんはじめ周りの促進力に助けられてやったというところはありますね、
0: うん、でもそれは和太郎さんがそういう柔軟なところが終わりになったっていうところが一番大きいんじゃないかと思いましたけど、今聞いてて。
1: そうですね、あの、まあ、コロナ禍に入る前からやはり歌舞伎もなかなかお客様がいっぱいにならないというか、少し停滞期にあったような気がすごくしていたので、まあ、どこかで何かやはり歌舞伎の未来、そして歌舞伎として何かできることがないかというのはすごく考えていたというのはコロナ禍に入る前からあったかもしれないですね、なんでコロナに入ってそこからさあ何やろうっていうよりは、何かしたいなと思っていたことがコロナ禍によって実現されたっていうことはあるかもしれないですし、まあ僕らでも外見はね、他の人にデザインしてもらっても中身は歌舞伎だったり日本舞踊、そういった概念を忘れずにやるということが一つアート歌舞伎の成功したことだったのかもしれないし、映像チームもね、普通の歌舞伎を撮るチームではなく、よくミュージックビデオとかでプロモーションのビデオを撮られてるようなチームに入ってもらって、はい、まあ、9つカメラを使っていろんなカット割りで映像を撮ったりしてね、あの映画のように

0: を作ったので、人によってはね手や顔がアップになると踊りの全体が見えないというようなご意見もいただきましたけれど、まあ、それはやはり舞台で見れること、舞台で見れないものを届けるということをアート歌舞伎は大切にしながら歩んできて、まあ、と言いつつも去年ですね、はい、初めて劇場公演させてもらったんですけど、はい、そこはそこでまた何か新たなものを見出していこうということで始めて、まあ、これからもそういった映像と舞台とという2つの局面で、まあ、アートというものをね追求していけたら一つの自分のライフワークになるんじゃないかなとは思ってますね。
1: 実際また生でね見ると感動が違いますから、やっぱりまた劇場に足を運んでいただけるとは思うんですよね、うんうんうん、
0: まあ、その繰り返しでしょうね。やっぱり映像でも見て、舞台でも見てもらってっていうのがこれからの時代の主流にはなっていくのかもしれないですね。
1: そういう新しいことをやるっていうのはこれから、ね、若手もどんどん出てきますから、一緒にやってきて面白いことやれるといいですよね。
0: そうですね、あのやっぱり僕が今30今年で6になってきましたけれど、はい、やはり40にこれからなっていく同世代の歌舞伎俳優のみんなそれぞれが何か強みを持っていると思うんですよね。もちろんテレビなり映画なりにどんどん出ていく仲間もいれば、また片や私もそうですけど日本舞踊としての側面も持ちながら一緒になっている仲間もいる。でまた僕も新しいものを作りますけれど、また違う意味での新しいものを作っていく人もいると、やっぱりそれぞれが同じ道ではなく違う道を歌舞伎の主流と共に持ってるからこそ、まあ、歌舞伎の新しい未来が開けてくるっていうのはすごく感じるので、あまりこう偏らずにというのかな、それぞれがいろんなことをやっているといい時代がこの先も歌舞伎としてつながるんじゃないかなと思いますね。もちろん古典を大切にしつつですけどね、
1: まあ、本当にあの古典と、それからやっぱり小さい時からやってらっしゃる基礎があるからこその賜物っていうのは多分他の芸にはないものがあるので、そのあたりはそのスーパー歌舞伎みたいなね斬新で新しいものになってもちゃんと歌舞伎をやってらっしゃるからできるんだなというのはすごく感じますよね。
0: ありがとうございます。でもそれは僕らの最大限の強みにしなきゃいけないところでもあるし、ただそこにねおごらずといろいろなことに挑戦していくのがこれから問われていくことはあると思いますね、
1: まあそんな和太郎さんがですね、
0: はい、
1: スーパー歌舞伎もののけ姫が終わってほんとすぐなんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あ次の舞台ですか、
1: はい、金閣寺というこれまた面白いのにご出演ということで、
0: スーパー歌舞伎もののけ姫が8月23日まで、はいはい、新橋演舞場で行われまして、まあその後8月のですね29日からですね、はい、この金閣寺という舞台が行われるわけなんですけれど、
1: これはいわゆるあの三島由紀夫さんの原作の金閣寺を原作にした舞台っていうことなんですが、うん、そうですね、はい、なん演出はマルコス・モラウさんという海外の方、
0: はい、そうですね、スペインのバルセロナ出身の演出家さんで、すごい新進気鋭といいますか、今とてもヨーロッパで注目されている方で、
1: 今すごい人気で面白いことやってらっしゃるっていうのは伺ってはいるんですけれども、はい、その方と和太郎さん、それから人形使いの吉田玉助さん、
0: そうですね、はい、
1: それから、まあ、同じ歌舞伎の尾上眞秀君、
0: はい、
1: それから一人アイドルが、
0: そうですね、
1: そうですね、
0: 君がいまして、そうですね、
1: どういうことをされるんですか。
0: これがね、とても三島由紀夫の金閣寺とは思えないと思うんですけれど、全て言葉なく身体表現だけで金閣寺を表すということで、はい、なぜご依頼いただいたんだろうと思ったんですけれど、まあ、歌舞伎でですね、まあ、人形ぶりといって、
1: はい、
0: まあ、ある役がですね気持ちが高ぶった末に、うん、まあ、人形のようになってその気持ちの高ぶりを表すという演出方法があるんですね、
1: はい、
0: それで私が演じている時の舞台を見て、ぜひこの人形ぶりも含めですけれど身体表現として参加してほしいというご依頼をいただいて、うんうん、でその後、まあ、私だけじゃなくて文楽のですね人形使いの吉田玉助さん、はい、そして同じ歌舞伎俳優の尾上眞秀君、
1: はい、
0: そしてアイドルである末永光君という、はい、この4人が、まあ、集められまして、何のつながりもないというか、実は眞秀君と歌舞伎で僕共演したことがなくてですね、まさかの初共演が他ジャンルの舞台になるんですけれど、そんな4人が集められて、またプラスですね世界各国からもう何千人ものオーディションを勝ち抜いた はい、ダンサーさんが 7,8 人集まって、今回この三島由紀の金閣寺をやるということで、まあ、実はあのお稽古をこのもののけ姫の舞台をやりながら並行してやっているんですが
1: 大変だ、
0: まあ、なんともね台本のない世界で体だけで表現するってことの、なんでしょうね、こう自分が試されてる感というのをすごく感じる舞台ですね。
1: そのダンサーさんっていうのはバレエダンサーとかコンテンポラリーなんかの方たちですか？
0: コンテンポラリーな方が多いんだと思います、はい、僕もそれぞれの方の全ては知らないんですけれど、動きとかを拝見するとやはり、まあ、コンテンポラリーな空気といいますか、まあ、あの自分の体一つで何でも表現してきたというような方が多いような気がしますね、はい、逆にお客様に委ねている舞台なんだと思うんですよね。あのさっきまあ余韻の話を歌舞伎でさせてもらいましたけれど、はいはい、やはりこうこの舞台も余韻というよりも何だったんだろうとある意味考えさせれるような場面もあると思うんですが、そこが三島由紀の金閣寺の壮大さとも一緒になって、まあ、金閣寺だけじゃなく多分三島由紀夫の人生みたいなものをモラウさんはやっぱりこうこの舞台で表したいとおっしゃってたので、はい、まあ、三島由紀夫 M とかいろんな映画にもなったりね、
1: はい、
0: たくさんの作品に影響を与えてきた人物ですので、そういった彼自身の内面というか、想像のその内側を表すというところをモラウさんはとても注目して演出振り付けされている気はいたしますね。
1: じゃあお話が来た時は結構びっくりされた。
0: いや、だいぶびっくりしましたね。あと、
1: うん、
0: なんでしょう、その器がないというか、例えばこう、ね、僕らってもののけ姫やりますって言うと、はい、で3をやりますと、あ、はい、そうかこの役をやるんだっていうことで、だいたいなんとなくイメージはついていくんですけれど、はい、金閣寺の何役をやるわけでもないので、何をさせられるかも分からず、はい、
1: うん、
0: 何を自分がやるかも分からず受けてみて稽古をしていくと、あ、僕はこういうところになっていくんだって分かっていくという、本当にだからもうゼロもゼロですよね。もうマイナスから作ってるような舞台作りなので、これは僕もなかなかなくて、以前あのシンガポールの演出家さんとちょうど10年前ぐらいに同じ東京芸術劇場でですね、
1: はい、
0: うん、あのリチャード三世という、
1: はい
0: はい、三代目リチャードという、うん、それを野田さんが書き換えた作品をさせていただいたんですけど、その時も同じような、なんでしょうね、シェイクスピアの内面も描いていきたいみたいなことをおっしゃっていた演出家さんだったので、まあ、その時のこともちょっと思い出しながら、あまり自分の固定概念にとらわれずに、ただ自分のこれまでの引き出しを試されるがごとく、いろいろと出して出して、いろんな素材を出して、それもまあモラウさんに料理してもらうっていうような、そんな現場な気がしますね。
1: じゃあ例えば台本みたいなものはないわけですよね。
0: 本当ね、テロップだけなんですよ。
1: あ、じゃあなんか
0: セリフがないから
1: こういう状態とか状況とかっていう感じの言葉が出てきて、その中である程度皆さんが想像して動くっていう。
0: そうです。とかここでこういう踊りをしてみてとか、
1: あ、
0: あのなんだろうな、怒っているとか火が燃えているとか、
1: あ、まあ、そういうイメージですよね。
0: そういうようなところになりますね。ここは溝口だよお前はみたいなことになってくるんで、これはなかなかないね、経験ですね。自分の中でも完成が見えないというところがね、面白い。
1: これは毎日感情がなんかこう、まあ、違うんでしょうね。ちょ
0: っとこれは本番に入ってみなきゃ分かんないですけど、どういう感情でまず初日を迎えるかというのもありますし、うん、なんか舞踊家としても歌舞伎俳優としても、まあある意味試されているというね。私あの頬部の方ですね、はい、まあ、腰部の方はマルコス・モラウさんが、
1: はい、
0: 振り付けされるんですけど、はい、頬部の輪の方は振り付けもさせていただいているので、なんでしょうね、自分のこの脳内だけでは処理できない振り付けというのもあって、まあ刺激的でもあり、やはり世界に発信していくものになればいいなと思うのでね。やっぱりモラウさんも現地でのこう凱旋というのはすごく描いてらっしゃると思うので、そこにたどり着けるような作品になればいいなと思いますね。
1: 世界初演っていうことで。
0: そうですね、今回初演が、まあ、東京芸術劇場になるわけなんですけど、
1: はい、音楽とかはどんな感じになるんですか？
0: 音楽はね、これ面白いのが、そのモラウさんがどうしてももう一つリクエストがあるというのが、まあ、義太夫を生で使いたいと。義太夫というのがやっぱり僕らには必要なんじゃないかって言ってくださって、確かにそのやっぱり助けというのは必要であって、あの人形ぶりももちろんですけれど、はい、玉助さんの人形もそうですし、はい、その義太夫を使いたいというのが一個モラウさんの取り組みですね、今回の。
1: 想像しただけでも面白い世界に

0: そうですね、僕もまだまだ
1: です、ね、
0: あのチラシ自体がすごくね、こうあの金閣寺に皆々が吸い込まれていくようなね、はい、チラシのイメージなんですけれど、決してあの歌舞伎のその時はビジュアルは白塗りをした女形の扮装なんですけれど、うん、まあ、本番はそうじゃないビジュアルにもなりますし、まさに金閣寺という作品に自分たちが吸い込まれているような、そんな稽古場な気はいたしますね、うん、ぜひあの8月末から9月6日までやってますんで、
1: はい、こういうね新しいこと、それからもう古典両方大事にされている
0: 一
1: 太郎さん、
0: はい、
1: これからまあ、先ほどもね、これから30代半ばになって40代でも歌舞伎の世界で今ね40代したら若手ですよね。
0: そう、それがねなんかもう普通じゃ多分若手なんて言ったら怒られるんですけど、歌舞伎の世界ではまあ僕らあの花形公演というのがあってね、はい、まあ若手でやる公演ですとか言うと、それこそ僕よりも先輩の方ももちろん出たりされるので、くくりとしてはまさにおっしゃってくださる若手なんですよ、ただまあその若手ということの意識よりもどちらかというとやっぱり今後輩の役者さんたちも多く出てきた中で、まあ、自分がしっかり確立しなきゃいけない時期だなとは思いますし、あともう一つはやはりここからある意味折り返し地点にね役者としても入ってくるんじゃないかと思うので、自分で何が残せるか、自分でしかできないことは何かというのを考えていく、そんな年回りに入ってきてるんじゃないかなとは思いますね。
1: 先輩を超えたり、まあ、当然お父様やおじい様を超えていくっていうことになるんだと思うんですけど、
0: まあ、超えていけるかどうかはですけど、やはりどこまでも祖父がやってきたことを追い求めていきたいですし、まあ、私は東京まで東京育ちですけれど、やはり父まで関西に生まれ、関西の上方という、ね、歌舞伎を大事にしているので、その上方歌舞伎のために何ができるか、もちろん今回やらせていただいているもののけ姫のような新しい動き、新しい作品というのは多分これ毎年のように歌舞伎で出てくると思うんですよ。で、そういったものにも携わらせていただきながら、自分の基盤、上方歌舞伎というものを見つめながらやっていくと、まあ最後に何か見出すことができるんじゃないかなとは思ってますね。
1: 一太郎さんがこう考えるなんか理想形みたいなのは終わりなんですか？
0: 理想形、
1: うん、
0: いや理想形は自分でも分かんないんですけれど、うん、まあ、とにかくあの次を見据えていくってことと、次があるということのありがたさを感じるというのは大事にしていきたいですね。だからそれはあの、まあ、僕ら役者というのは自転車運送ですけれど、うん、じゃあこの芝居をやってる時にも次のことを考えつつ、またその2年後に何ができるかということになっていったりするっていうことが、まあ、自分だけじゃなくて歌舞伎全体のビジョンとして見えていく未来があればとても理想なんじゃないかなと思いますね。そうすれば歌舞伎もなくならずにずっと、まあ、商業としてエンタメとしてこれからの時代も残っていけるんじゃないかなとは思いますね、はい、残していきたいし必ず残さなきゃいけないと僕らも思いますし、あの時代とともにどんどんね、今でもそうですけど娯楽は増えていくと思うし、はい、劇場に足を運ぶということ自体がやっぱり遠のいている時だとは思うので、まあ昨今の国宝ブームも含めてですけれど、やはり歌舞伎にこう大きなスポットが当たってるうちに、
1: うん、
0: 今だからこそ歌舞伎をという思いでこれからもやっていきたいなと思いますね、
1: ますます素敵な俳優さんに、歌舞伎俳優さんになって、
0: いえいえ、ありがとうございます。
1: あの私たちを楽しませていただけることを願ってますので、
0: はい、いろんなことにまあ挑戦しつつ、本当に歌舞伎のためにこれからもやっていきたいと思っております。
1: あのあとまだねもののけ姫、
0: はい、
1: 公演も残ってるので怪我のないように頑張っていただいて、
0: はい、そうですね、あのとにかく無事にもののけ姫を務めて、
1: はい、
0: まあ、次の金閣寺の舞台も務めて、はい、まあ、ずっと毎月のようにどこかに歌舞伎やってると思うので、皆さんあのぜひ注目していろいろ見ていただけたら嬉しく思っております、
1: はい、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー伝統と革新に挑むと題して、歌舞伎俳優の中村一太郎さんにお話を伺いました。明日のこの時間午前4時台は人生の道しるべ91歳終わりこそ晴れやかにと題して、その前編をお届けします。お話は作家の阿藤田隆さんです。ではアールクルーのギターです。オールザタイム。

では続いて誕生日の花と花言葉です。今日8月13日がお誕生日の皆さんおめでとうございます。今日の誕生日の花はみそはぎ。この花で作った花束でお盆のお供え物に水をかけみそぎをする風習から、みそぎに使うはぎに似た花という意味でみそはぎになったという説が伝えられています。

そして花言葉は切ないほどの愛というものです。今日の誕生日の花はみそはぎ、花言葉は切ないほどの愛というものです。上松美香さんのハープの演奏です。アメイジング・グレイス。

さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台から0時台はライフスタイル、哲学者のよもやま話、哲学者の野谷茂樹さんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、特選明日への言葉、100年先も読まれる本をと題して、出版社社主の藤原義雄さんのお話をお届けいたします。2時台はロマンチックコンサート、ポピュラーヒット年代史、1979年の作品から。そして3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、中森明菜作品集、そのパート2です。そして4時台は人生の道しるべ、91歳、終わりこそ晴れやかにと題して、その前編をお届けします。お話は作家の阿藤田隆さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、まもなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。いつものようにうがい、手洗い、歯磨きをまめにして、爽やかな朝をお迎えください。体にきつい暑さが続きますが、暑さに負けず二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。昨日の夜から今朝にかけて、ご案内は私、石澤のりおでした。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日も穏やかな一日でありますように。次回また元気にお会いしましょう。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。8月13日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 5時台の主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からはバイオリニストの千住真理子さんのエッセイ、挫折を振り返るです。
0: 32分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。4回目の今朝は予防接種で子どものうちに免疫をです。
1: そして40分からは毎日朗読、ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: 今朝も季節のお便りからご紹介します。
1: 高知県にお住まいのラジオネーム昭和の娘さん、80代の方です。昨日山間部にある実家のお墓参りに行ってきました、熱中症にならないようにと休みながらでしたが、山とはいえ暑かったです、溜まっている水は火傷しそうな暑さでした。毎年のことですが、昨日はことのほかでした。車の冷房をガンガン効かせて帰ってきましたといただきました。
0: はい、今日もねお墓参り外でするという方も多いかと思います。暑さ対策十分にお気をつけください。そして熊本などね、今日も暑さが続きます、片付けなどの作業も十分にお気をつけください、はい、
1: 毎朝へのお便り今朝もお待ちしています。メール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなです。ファックスは受付番号が変わりました。 03-3481-4489 03-3481-4489 でお待ちしています。
0: お待ちしています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: はじめに、日本の国旗を損壊する行為を罰する法律です。今日施行されました。著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊する行為などに対し罰則が課されることになりました。今日施行された日本の国旗を損壊する行為を罰する法律は、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党が共同で提出し、先月国会で成立したものです。法律では、対象となる国旗を国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物と定義し、著しく不快感や嫌悪感を催させる方法で国旗を公然と損壊、除去、汚損する行為に対して2年以下の拘禁刑か20万円以下の罰金を科すとしています。一方で、罪に該当するかどうかは行為や周囲の状況などを客観的に勘案して判断するとしているほか、表現の自由など憲法が保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないよう留意しなければならないとしています。国会での審議では、罰則の対象が曖昧だという指摘も相次ぎ、法律を所管する法務省は、法律の趣旨や対象となる行為などを周知し、適正な運用に努めていきたいとしています。
1: 大型の台風17号は日本の南の海上を北寄りに進んでいて、進路の予報には幅があるため、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、昨日小笠原近海で発生した大型の台風17号は、今日午前3時には小笠原近海を1時間に30キロの速さで北北東に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルで、中心の南西側650キロ以内と北東側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風はこの後も北寄りに進む見込みです。進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。
2: 先月の熊本地震で震度6強の揺れを観測した熊本県八代市では、建物が川の中に崩れ落ちて流れを遮っているところがあります。所有者が分からず撤去できない建物もあり、 川を管理する県は所有者の情報を求めています。熊本県八代市鏡町を流れる鏡川沿いには木造の住宅や倉庫が川にせり出すように建っている地域があります。こうした建物の多くが先月の地震で川の中に崩れ落ち、幅10メートルほどの川を埋め尽くして流れを遮っています。八代市では今月16日にかけて大潮の時期となっていて、おととい住民が撮影した画像では川の水位が道路の近くまで上がってきています。近くに住む70代の男性は、普段でも大潮の時期になると水が道路のすれすれまで来ます、これで雨が降ったらと思うと不安ですと話し、住民の間では洪水などの二次災害への懸念が高まっています。しかし県や市によりますと、所有者が把握できず解体や撤去の同意が得られない建物も多くあるため、撤去が進んでいないということです。川を管轄する県は、所有者が分かっていない建物に紙を掲示するなどして県に連絡するよう呼びかけています。中国軍の東部戦区は SNS で、中国海軍とインドネシア海軍の艦艇が合同で昨日台湾の東の海域で航行訓練を実施したと発表しました。海上での通信や補給などの訓練を行ったということです。中国はこの海域について、日本とフィリピンが今年5月、両国間の海洋境界を画定するため正式交渉の開始を決定したと発表したことに反発し、海警局によるパトロールや交通運輸省による取り締まりなど活動を活発化させています。中国共産党系のメディア環球時報はネット版で、この海域で中国と外国の海軍が共に訓練を行うのは今回が初めてだと伝えています。中国としては今回の訓練によってこの海域での管轄権の主張を強める狙いがあるとみられます。一方、台湾の対中国政策を担当する大陸委員会はおととい訓練について、軍事的挑発だ、中国は台湾東部の海域に管轄権があるかのような虚偽の印象を国際社会に与えようとしているなどと強く非難しています。最先端技術を使って食料の生産を効率化する植物工場の研究拠点が相次いで開設されています。植物工場は気候変動

0: 等や担い手不足などへの対応として注目される一方、費用が膨らむといった課題も残されています。今月、東京羽村市でアメリカでイチゴの生産販売を手掛けている会社が植物工場の新たな研究拠点を開設しました。この会社は屋内型の栽培施設で天候や気温の変化に左右されずに効率的な生産を行うことを目指していて、この拠点ではイチゴを収穫するロボットの研究や AI を使って温度や湿度などを管理しながら新しい品種の開発などを行うということです。大手通信会社や大学などとも研究にあたり、これまでの投資額は50億円規模に上るとしています。会社を経営する古賀博樹 CEO は、日本の技術を詰め込んで世界中の食卓に届けていきたいと話していました。一方、別の会社も先月、東京江東区に新しい研究拠点を開設しました。この会社は密閉された箱型の設備で人工の光を当てて野菜を育てる植物工場を開発し、生産に取り組む取引先に販売する事業を展開しています。拠点では自動で野菜を栽培する機械の実証試験や工場内で使う水や肥料を減らす技術の開発などを進めるとしています。植物工場は政府の成長戦略の中で官民で投資する製品や技術の一つに選ばれて注目される一方、投資額が膨らみやすいといった課題も多く、今後の研究開発でコストの削減や収益性の向上につなげられるかが焦点です。続いてはスポーツです。はじめにバレーボールの女子です。再来年のロサンゼルスオリンピックの出場権がかかるアジア選手権が今月21日から中国で始まるのを前に、東京で日本代表の練習が公開されました。この中では実戦形式の練習も行われ、キャプテンの石川真佑選手や先月まで行われたネーションズリーグでチームトップの通算得点をマークした和田由紀子選手、去年の世界選手権で活躍した佐藤義野選手などが力強いスパイクを決めていました。大会にはアジア勢トップにつける世界ランキング6位の日本のほか、7位で続く地元中国など12チームが出場し、優勝すれば再来年のオリンピックの出場権を獲得します。石川選手は、中国やタイなどライバルを想定した練習も増えてきている、オリンピックの切符をつかむことを目標に気を抜くことなく最後までしっかり戦いたいと意気込みを示しました。昨日のプロ野球6試合の結果です。まずセリーグです。巨人対阪神は阪神が5対1で勝ちました。阪神先発の高橋投手は6回を1失点にまとめてリーグトップの12勝目を挙げ、阪神は3連勝です。巨人は首位攻防戦に連敗です。ヤクルト対広島はヤクルトが12対0で勝ちました。ヤクルトは先発全員安打のヒット18本、12得点で大勝しました。中日対 DeNA は DeNA が6対3で勝ちました。DeNA は5本のホームランなどで快勝しました。パリーグです。ソフトバンク対ロッテはソフトバンクが10対4で勝ちました。ソフトバンクは勝ち越しを今シーズン最多の30としました。日本ハム対西武は西武が5対2で勝ちました。西武は2点を追う7回に源田選手の2点タイムリーツーベースで追いつき、小島選手のスリーランホームランで勝ち越しました。楽天対オリックスは楽天が7対2で勝ちました。楽天先発の前田健太投手は雨による中断を挟みながら集中力を切らさず7回2失点で今シーズン3勝目、プロ野球通算100勝を達成しました。スポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。時刻は5時13分を過ぎました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが159円48銭から51銭、1ユーロは183円77銭から78銭となっています。また

0: ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より21ドル58セント安い5万3770ドル27セント。ナスダックの株価指数は前日より 143.04 に上がって26,588.488 となっています。為替と株でした。次は気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日も日本列島は大気の不安定な状態が続きそうです。お盆休み後半という方も多いと思いますが、気圧配置が昨日とあまり変わらず、東北から四国、中国地方にかけて突然の雷雨にご注意ください。晴れる九州や日本海側では暑くなりそうです。この時間は東北から関東の太平洋側、そして東海や近畿周辺で雨が降っています。今千葉県房総半島で雨雲が発達していて、落雷も観測しています。今日も午前中から不安定な天気で、東北から西日本にかけて空模様が急に変わりやすいでしょう。列島には雨雲の元となる湿った空気が太平洋側から次々と流れ込んでくる状況です。さらに上空には寒気もあって、早い時間から雷雲が発達しやすくなりそうです。晴れていても突然の雷雨、また激しい雨や非常に激しい雨の降る恐れがあります。今日は傘を持ち歩くようにしてください。そして雨がひどい場合は頑丈な建物の中で雨が収まるのを待つようにしてください。そして台風の発生も続いています。今大型の台風17号が小笠原の近海を北上中です。今の予想ですと、来週明けにかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進みそうです。関東や東北の太平洋側では湿った空気の影響を受けそうですし、海上では高波にお気をつけください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、そして北陸、晴れ間がありますが不安定な天気です。晴れていてもざっと激しい雨が降ることもあるでしょう。熊本も午後は雷雨にお気をつけください。四国、中国、近畿地方、曇りや雨となりそうです。雷を伴って短時間に激しい雨が降ることもあるでしょう。東海と関東甲信は雨が降ったり止んだりです。東海は朝、そして関東は午後激しい雨、あるいは非常に激しい雨の降る恐れがあります。道路の冠水や低い土地の浸水などに注意をしてください。東北地方、日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側は今日も雨が降りやすい天気です。局地的には激しく降ることもあるでしょう。北海道は北部ほど晴れますが、各地で不安定な天気です。にわか雨には注意が必要です。では各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松江、広島、大阪、名古屋31度、福岡、松山、金沢、長野32度、東京29度、新潟、秋田33度、仙台28度、札幌昨日より4度低い29度、旭川31度、釧路25度です。晴れる九州や北陸から北では真夏日のところが多いでしょう。全国的に蒸し暑くなりそうです。ここまで気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。

0: 時刻5時17分になりました。この時間は去年の10月19日に放送したサンデーエッセイをアンコールでお届けします。
1: 去年デビュー50周年を迎えたバイオリニストの千住真理子さんがバイオリンに挫折した時期を振り返ったお話です。
2: おはようございます。千住真理子です。私はデビュー50周年を迎えておりますが、この50年を振り返ってみると決していいことばかりではなかったなというふうな思いに浸っております。特に心に残っているのは20歳の時の挫折です。今日はその挫折について皆様に聞いていただきたいと思います。私がデビューしたのは12歳、2歳3ヶ月からバイオリンを始めて、もうバイオリンが大好き、毎日練習するのも楽しくて、どんな激しい練習でも

もですね、もう面白くて仕方がなかったです。12歳から教えていただくようになった江藤俊也先生のレッスンも、当時スパルタ教育でとても厳しいものでしたが、週3回ワンレッスンは2時間余りで本当に大変でした。そのレッスンのために、休日は14時間の練習時間を、そして学校のある日はもう走って自宅まで帰って4時間ぐらいは練習をしていました。そのためにまだ体が大人になっていない私にとって、こう筋肉が痛むんですね。体中に湿布を貼って母が夜寝るまでさすってくれるという、そういう日々が続きました。それでも楽しかったです。15歳で最年少で優勝した時には、ますますマスコミの方からは天才少女という言われ方をしました。はじめはなんだか嬉しいようなこともあったんですが、だんだんその言葉が私にとって重圧になりました。責任を感じました。天才らしく弾かなければならない。そのためには休日の14時間練習というのはもう欠かすことのできない練習時間でした。心身ともにどんどん追い詰められていきました。私の中学時代、高校時代、とても大変でした。こんな毎日がいつまで続くのかな、一生続くんだろうか、そんなふうに思って、もう追い詰められて、私は限界を感じるようになったんですね。当時どの世界にでもあるようないじめのようなことも、まあ確かにありました。そして私はとうとう20歳の時にバイオリニストを辞めるという一大決心をしてしまったんです。バイオリニストを辞めるというのはとても大変な決断でしたが、母は涙を流しながらも、マリコが楽しく面白いと言ってバイオリンを弾いていたからやらせていたのに、こんなに苦しむとは思わなかったわと言いながら、私がバイオリンをやめることに賛同してくれました。しかしバイオリンが大好き、そしてやめる時にも大好きだった私にとっては非常に辛い日々でした。バイオリニストとしては無理だった私、しかしバイオリンは好き、その相反する気持ちに引き裂かれるような日々、悲しくて辛い日々が続きました。そんな数ヶ月後、ホスピスの患者さんに呼ばれました。それは昔私のファンだったという方でした。余命いくばくもないその患者さんは、最後に私に会いたいということでした。私はバイオリンを持ってその方に会いに行ったんですけれども、バイオリンを弾いていなかったから、まあその方の前でちょっと弾いてみようと思ったわけですが、本当に弾けないんですね。ひどい音を出してしまいました。ところがその方は、ありがとうありがとうと何回も私におっしゃって、真っ赤な目をして痩せ細った手で私の手を握ってくれました。私はなんというひどいことをしてしまったんだろうという思いとともに、そのありがとうに実は救われたのは私の方だったんですね。まだ私の居場所がここにあったのか、そんな思いでした。その思いを心に、私はまた家で地味にこう練習をするようになったんですね。そしてそのうちに大学卒業とともにステージに戻ろうという思いが強くなってきました。22ぐらいの時だったんですね。でもそこからが一番の難関だったんです。家でどんなに練習して弾けるようになってもステージに立つと弾けない、驚きでした。10代の時は何でも弾けてしまうような面白さ、テクニックを駆使して弾くのが面白くて仕方がない。でももう一度ステージに戻った22歳からの私は、ステージに出ると弾けない、弾けない怖

0: でも伝えたいという気持ちは芽生えていたんです。なので一生懸命で練習しましたが、2年経っても3年経っても弾けないかもしれないという不安、そしてとうとう7年間経ちました。弾けないかもしれないという不安は、今回も弾けないに違いないという逆の確信にいつの間にか変わっていました。7年目のある日、コンチェルトを弾き始めてから10分後、突然全ての感覚がパーッと戻って私は弾けるようになったんです。もう体中が震えて喜びました。神様がいたら、もしかしたらやっと許してくれたのかもしれない、そう思いながらその日は弾きました。そして聞いていた母が走って楽屋に飛び込んできてですね、無言で笑いながらうなずきました。私たちはうなずき合いながら笑ったり泣いたりしました。あの7年間諦めていたら今私はステージで弾いていません。じゃあなぜ諦めなかったんだろう。それはバイオリンが大好きだったから、そして何よりもホスピスで出会ったあの方が私を救ってくれた、そしてその時に教えてくれた音楽というもの、音楽は温かいものなんだということ、音楽は人と人の心の交流なんだということ、それを知った私はその音楽を多くの皆さんの前に、表現したいという思いが強くなったから諦めなかったんです。毎回自分の中では失敗の連続でしたが、それでもしがみつくように続けたから今があるんですね。挫折を乗り越えて見えるものがあるんです。続けないと見ることのできない景色があります。これから先も私はあの7年間を考えれば何があっても頑張れる気がします。何があっても頑張れると思うんです。それはひたすら続けるからこそ見えるものがある、見えてくる未知の景色がある、そう思うんです。私はそれをこれから先聴衆の皆様と一緒に見たいなと思います。千住まり子でした。
1: 時刻は5時26分です。お便りをご紹介します、はい、北海道にお住まいの風天教師さん、今日新千歳空港から福岡空港経由で熊本へ向かいます、はい、明日から美里町で災害ボランティアの活動を予定しています。天候や余震が気になりますがお役に立てればと思っていますといただきました。
2: いや熊本ね、明日以降も厳しい暑さが続くと見込まれています。私北海道と熊本両方住んでましたけれども、暑さ全然違います。特に湿度がね違いますので熱中症になりやすくなるので、お体ねお気をつけて、ボランティアされてください。時刻は5時27分を過ぎたところです。8月13日、今日は何の日です。大正15年、1926年8月13日、テレビなどの電波の受信に使われるアンテナ、ヤギアンテナが特許登録されました。開発したのは、東北帝国大学教授の八木秀嗣博士などです。八木アンテナ特許登録、大正15年1926年です。
1: 昭和36年1961年8月13日、東ベルリンと西ベルリンを隔てる壁の構築が始まりました。ベルリンの壁は1989年11月の崩壊まで28年余り存続し、冷戦の象徴となりました。ベルリンの壁構築始まる昭和36年1961年です。
2: 平成12年2000年8月13日、ロシアの大型原子力潜水艦クルスクが北極のバレンツ海で事故を起こし沈没し、

0: 時刻5時29分を過ぎました。再び気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、お願いします。昨日は台風が去った後も変わりやすい天気でしたね。お二人は雨には降られませんでしたか？
2: 私は帰りの電車の中で急にものすごい雨が降ってきて音にびっくりするぐらいでしたけれども、はい、もう一瞬というかね、ちょっとの出来事でした ね、
1: はい、本当にコロコロ天気が変わりましたが、私もあの晴れ間を見計らって草むしりをしました、はい、あの蚊に刺されながら頑張りましたけれども、いつまたね雨が落ちてくるかちょっとドキドキしましたが、うん、あの草の勢いもこの時期すごいので腐らずに手入れしていきたいと思います。あの今日ね、農作業される方いらっしゃると思いますけれども、今日も天気変わりやすいのでお気をつけください。気圧配置が昨日とあまり変わらず、東北から西日本にかけて特に、落雷、突風などにも注意が必要です。でこの主な原因は台風15号から変わった熱帯低気圧です。昨日山陰沖に抜けたんですけれども、この時間もまだ島根県付近の沖合にあって動きが遅くなっています。でこの熱帯低気圧に向かって列島には南東からの湿った空気、さらに北オホーツク海にある高気圧からも東寄りの湿った空気ということで、列島には雨雲の元となるこの湿った空気が太平洋側から次々と流れ込んできている状況なんですね。でさらに上空には寒気もあって、まあ、このために早い時間からもう雷雲が各地で発達しやすくなりそうです。晴れているなと思っても急に空が暗くなって突然の雷雨、激しい雨が降ったり、都心部でも非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や道路の冠水お気をつけください。あの雨がひどかったり雷が鳴っている場合は、頑丈な建物の中で雨が収まるのを待つようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄、奄美、九州、北陸、晴れ間がありますが不安定な天気です。熊本も午後は雷雨にご注意ください。四国、中国、近畿地方は曇りや雨、激しい雨が降ることもあるでしょう。東海と関東甲信は雨が降ったり止んだり、東海は朝、そして関東は午後、非常に激しい雨の降る恐れがあります。東北、日本海側では晴れ間がありますが、太平洋側では雨が降りやすいでしょう。北海道北部ほど晴れますが、各地にわか雨にはお気をつけください。各地の予想最高気温です。那覇、鹿児島、高知、松江、広島、大阪、名古屋31度、今日は旭川でも31度の予想です。福岡、松山、金沢、長野32度、東京29度、新潟、秋田33度、仙台28度、札幌29度、釧路25度です。晴れる九州や北陸から北では30度を超えて、熊本は34度、昨日よりやや低めですが、それでも暑くなりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
0: 時刻は5時32分を過ぎました。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。田谷さん、よろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いします。
3: 今回のテーマは予防接種で子どものうちに免疫をです。子どものうちに受けられる予防接種はどのくらいあるんでしょうか？
4: はい、定期接種と任意接種を合わせると20種類以上あります。ワクチンとは、病原体や細菌が出す毒素を弱めたりなくしたりしたものです。これを接種しておけば、実際にその病気にかからずに済んだり、かかっても軽く済みます。実際に病気にかかってしまうと体の負担も大きく、合併症や後遺症の恐れもあります。大切なことは、有効で安全な予防手段があるならそれを心がけるのが感染症予防の基本ということですね。
3: お子さんの将来の健康を守るために予防接種は大事ということですね。定期接種と任意接種とはどう違うんでしょうか？
4: はい、法律で接種することを定めているかどうか、国の費用負担があるかどうかなどの違いがあります。予防接種法という法律で定期接種で予防する感染症が定められています。また関連法令で接種する年齢や回数も決まっています。

0: 小児の定期接種は原則費用負担はありません。一方、任意の予防接種、これは費用負担が発生します。法律でこの年齢の時にという決まりはありませんが、できれば受けておくことが勧められます。ただ、新型コロナウイルス感染症が流行した頃から、接種率が全体的に低下しているのも心配ですね。
1: 以前と比べて接種率はどのくらい低下しているんでしょうか。
0: はい、例えば、はしかと風疹を予防する MR ワクチンは、1歳と就学前のお子さんが定期接種の対象です。新型コロナウイルス感染症流行以前の2018年度には、1歳の 98.5% のお子さんが接種していましたが、2024年度は 92.7% まで低下しています。地域によっても偏りがあり、90% を切っている県もあります。似た動きは他でも起きています。
1: 2025年に流行った百日咳も、ワクチンの接種率低下のせいで流行ったんでしょうか。
0: それも一因ですが、抗菌薬に耐性の百日咳菌が海外から持ち込まれて広がったということも大規模な流行につながったと考えられています。百日咳は定期接種対象疾患です。五種混合というワクチンの中に入っています。これは百日咳のほか、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブの予防ができる、そういうワクチンです。生後2ヶ月から開始して1月ごとに3回、1歳になったらすぐに4回目を接種します。しっかり免疫をつけるために必要な回数ですが、後半になるに従って接種率が低くなるので要注意です。百日咳は新生児がかかると重症になりやすく、生後2ヶ月になったらすぐに五種混合ワクチン接種を開始することが大切です。
1: 他にはどんな予防接種がありますか？
0: そうですね、小児用の肺炎球菌、B 型肝炎、ロタウイルスなどは同じく生後2ヶ月から始めます。生後半年頃には結核の予防接種である BCG、1歳頃には先ほどのマシン空心混合ワクチンのほか、水疱瘡のワクチンも接種します。幼児期には日本脳炎ワクチンも定期接種です。これらは決まった時期には全ての子どもが無料で受けることができます。免疫を強くするための追加接種も忘れずに受けていただきたいですね。
1: きちんと全て受けるのは大変そうですね。接種率が低下している理由はあるんでしょうか。
0: 確かに乳児のうちに接種しておくべきものがたくさんあります。0歳のうちから保育園に通うお子さんが増えて、タイミングを逃してしまう例はあるかもしれませんね。接種前に気になることがあれば、遠慮なくかかりつけの小児科の先生や保健所で相談してください。小児科で予防接種のスケジュールを立ててくれるところもあります。スケジュールを管理するアプリなどもあるので、うまく活用して接種を完了させてくださいね。
1: どの季節に接種してもいいんでしょうか。
0: どの季節でも大丈夫ですよ。対象の月齢になったら早めに受けましょう。
1: その他には何かありますか？
0: はい、乳児の RS ウイルスによる下気道感染症、肺炎とか細気管支炎とかですが、これを予防するワクチンが妊婦さんの定期接種になりました。これはお子さんが受けるものではありません。妊娠28週から36週の妊婦さんにワクチンを接種することで、お母さんからお子さんへの移行交代で生まれてきた赤ちゃんの RS ウイルス感染症を予防しようという方法です。
1: お母さんが抗体を持つことで赤ちゃんを守るっていう方法もあるんですね。まだワクチンがない感染症もありますよね。免疫を得るにはどうしたらいいんでしょうか。
0: そうなんです。これまでにたくさんのワクチンが開発されてきましたが、まだできていない感染症もたくさんあります。普段の生活の中で自然にかかって免疫を獲得していくということも必要です。大人になるに従って自分の持っている免疫が増えて、感染症にかかりにくくなっていきます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
0: 予防接種、忘れずに受けて免疫を獲得。

0: 今日は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は感染症の拡大を防ぐです。
2: 健康ライフは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は5時40分になるところです。この後毎朝6時台の内容もご紹介しておきます。14分頃からのワールドリポートはアフリカからです。スーダンの首都では内戦で避難した人たちが次第に戻ってきています。復興に向けた現状をお伝えします。そしてこの後5時40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
3: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回。長篠城を囲む武田軍は15,000、岡崎を立った織田と徳川の連合軍38,000でした。
4: 第99回、極楽寺山の織田の本陣では山上の伽藍で織田徳川両家の重臣が集まって合同会議が開かれていた。もちろん家康も来ていた。評議の最中、お物見の渡辺半蔵殿や柘植又十郎殿が帰られましたと家康へ披露された。柘植渡辺の二人は両大将の前へ出て晴れがましい報告を語った。まず敵の本陣から妄想なれば、大将武田勝頼殿にはアルミヶ原の西に陣取られ、屈強な旗本騎馬隊など見るからに重厚に構え、兵数4,000に近いかと見られました。半蔵の後を受けて又十郎が告げた。清井からやや南寄りの小高い丘には小畑信貞、信秀その他が遊撃隊として一帯を見ております。そこから浅井境まで陣列しておるのが主力で、中軍3,000余りは武田信門、原隼人、内藤首里などの隊が見受けられ、左翼にも3,000余り武田信豊、山形正影、小山田信重などの旗印が望まれ、また右翼としては穴山梅雪、馬場信房、土屋正嗣など物々しさ言語に絶しております。二人の報告は多分に概略であった。それらの大部隊の武将たちにもいわゆる音に聞こえた猛将優勝は計り知れないほどあるし、馬場、小畑などに至っては天下の兵略家としても著名である。しかもその夫人の緻密なる戦意の烈々たる堂々重厚な用意をこの二人から聞けば聞くほど、織田、徳川の諸将も色を失って、議場の席は何やら戦わないうちに一種の戦慄に襲われたかのごとく浸透してしまった。すると酒井忠次が、
5: 勝敗はすでに明らかでござる。この上のご評議無用。過小な敵軍がなんでお味方のこの大軍に当たりやましょうや。
4: 突然そばの者が驚くような大声で言った。
5: 評議はもうよい。
4: 忠次の言葉を受け取った信長は膝を打って、
5: 忠次、意味軸も申したり、臆したる者の目には谷飛ぶ白鷺も敵の旗かと見えて遅れ立つとかまず両人の報告の程度なら信長も大安心というもの。家康殿、祝されてよかろう。
4: すると褒められた忠次はつい図に乗って、
5: それがしが所存には敵の最も手薄は後方の飛びガスにありと考えられます。軽兵をもって遠く迂回し背後を突き落とせば、全軍の士気たちまち乱れたってお味方の。
6: これこれ忠次、何を言うか何を。かかる大戦にそのような小策など何の役に立とうぞ。さてさて、何時は出過ぎた男かな。いで、一同も退出退出。
4: 信長は そう叱りつけたのを塩にして会議を終わりとした。忠次も面目なげに共に退席した。人々が見なさった後で、信長は家康に向かってこう言い直した。ただいまは血と思う子細のあれば烈座の中にもかかわらず、大事な家臣酒井忠次を叱りつけたが、お許しあれ。決して彼の面目を心から潰したわけではない。彼の権限、その計り、至極妙と存じたゆえ、敵に漏れることを恐れて、かえってあのようにわざと叱ったわけでした。後であなたからよくいたわって使わされるように。いや、せっかくの妙案を味方ばかりの席とはいえ公言いたしたのは、やはり忠次の不注意に相違ござらぬ。彼にも良い薬、家康にも学ぶところがありました。しかし、とっさに自分が一括に否定したので、味方の者どもも、よもや忠次の策が採用されようとは思いもよるまい。すぐ忠次を召されて、彼の望み通り、飛び火星の奇襲をお許しなされたがよい。承知いたした。忠次も定めし本望でござろう。家康は密かに忠次を呼んで信長の意思を伝え、同時に急ぎ打ち立てと命じた。忠次の誘約したことは言うまでもない。極秘のうちに大尉を果たし、そっと信長にも目通りして、
6: 日暮れと共に立ちまする
4: とだけ挨拶した。そうかと信長も何も言わなかった。しかし岐阜から連れてきた鉄砲隊500人を分けて、それに2人の将をつけて、
6: 忠次を助け、いよいよ敵陣を攻略したときは、直ちに狼煙を上げて合図せよ、と言いつけた。
4: 総勢3000人余りとなった。諸ヶ原から豊川筋へかかる頃から、ポツポツと白い雨の島が闇を斜めに切ってきた。やがて、激しい大雨は3000の影をずぶ濡れにしていた。松山越えにかかるため、一同は麓の寺院に隠れて、皆鎧を脱ぎ馬を捨て身軽になって背中へ追った。山上で人々は鎧を身に着直した。そして全軍を3隊に分け、一つは中山の敵塁に朝打ちをかけ、一つは飛びガスへ馳せ向かった。
6: よもや
4: と高をくくっていた敵は寝覚めの叫び声にうろたえた。中山の砦からやがて黒煙が上がった。早くも奇襲の兵が火を放ったのである。ここから崩れ散った敵は飛びガスへ逃げて、そこの防塁拠点とした。しかし時すでに防壁の一部から寄せての別動隊が内に込み入っていた。乱軍の中に喉も潰れるばかり叫んでいる声が聞こえる。
6: 武田信真を撃ったぞ、首相、武田信真は撃ち取ったぞ。
4: ここもたちまち炎だった。約束の狼煙にも及ばず、二箇所の黒煙は極楽寺山の味方の本陣からもはや明らかに見て取れたに違いない。前夜、酒井忠次たちが密かに飛びガスへ向かった後、
6: 前進
4: の令は信長の全軍に発しられていた。が、それは開戦ではなかった。広い吹きぶりの中を全軍雨を犯して茶臼山付近まで移動したのである。もちろん本営もそこへ移った。それから夜明けにかけて全軍の兵は延々とムカデのような長い柵を結い回しにかかった。一本の杭を打ち込むにも位置や深さの法則があった。柵そのものも兵と同じく重要な戦闘員と見られている。二段柵、外開き、迷路、三義組などさまざまな様式があるらしい。早明け方に近く、信長が馬上で巡視に来た頃はすでに雨も上がり、柵の工作も終わっていた。
6: 見られよ、今日こそは甲州の敵どもを寄せつけて
5: あっさり捕らえて見せ申さん。
4: 信長は徳川家の諸将を顧みてにこと微笑しながら体言を吐いた。そうはなるまいと誰も思った。強いて自分たちを勇気づけるものと理解していた。けれど今になってはっきり分かったことは、岐阜の兵が岡崎を立つ時から全軍すべての兵におのおの一本の杭と縄とを担わせて戦場へ向かってきたことである。
5: あんなに太平のことごとくが杭や縄を携えていってどうするのか
4: と疑って見ていたものだが、三万本の杭は今一夜に長蛇の柵となって、夜の明けないうちに来たれ皇軍と余裕のほどを示している。がこれは進撃の備えではない。信長の言うがごとく敵を殲滅するには、この策へ敵軍を寄せつけることが絶対の条件となる。おそらくはそのための誘いであろう佐久間信盛の一隊と大久保忠世の重隊の一部は柵外に出て敵を待ち受けていた。
5: わーっと暁の空に向かって突然もろ声が上がった。
4: まだ敵と接するには不意すぎた。飛びガス方面に立ち上った黒煙を見出したのである。この炎は甲州全軍の備えから見れば後方にあった。皇軍の驚きは言うまでもない。
5: さあ敵は後ろにも働いておるぞ。後方へ敵が迫った。
4: 大井がたい動揺の中に首相勝頼は、一刻の猶予もすな。敵を待つは敵に有利な配備をさせるに過ぎぬ。断固進撃を命じた。彼の自信とそれによって動く皇軍全体の信念は、
5: 知らずや信玄公以来腐敗の名ある我が武勇を
4: というそれだけであった。なんぞ計らん。この時を境として見ても、時代は明らかな推移を告げていたのだ。文化はどんどん進んでいる。南蛮船による文化の東への伝播は火薬鉄砲などの武器に大変革を起こしていたのである。悲しいかな、名将信玄すら文化的な先見にやや欠けていた。鉱山強水の地勢がおのずから中央に遠く、海外の影響に敏感でなく、また少子も山国特有な頑固と自負に強く、密かにでも他を学び己の端を恐れる気風に乏しかったゆえんもある。要するに依然たる騎馬精鋭をもって、まず山形三郎兵衛以下、甘利、跡部、小笠原の所帯は猛然と柵外の佐久間と大久保の手勢へ襲いかかってきたのである。これに対して信長はあくまで近代的な頭脳と兵器をもって科学的な戦法を十分に用意していたのであった。雨上がりである。野の土はぐちゃぐちゃだった。皇軍の左翼、山形その他およそ2000は、
5: 敵の策へかかるな
4: と首相山形の指揮を耳にしながら急に迂回して敵の策の切れ目から突進しようと図ったのである。がひどいぬかるみだ。小さい沼がたくさんにできている。昨夜から降り続いた豪雨で小川があふれて台をなしたに違いない。これはあらかじめ十分に地の利も予測しておいた山形にとっても計算外であった。兵のすねはぬかるみに没し、馬は動かない。加うるにそれと見て柵外の敵大久保隊が横ざまに鉄砲を打ちかけてきた。
5: 返せ！
4: 号令の一家に泥の子のようになった山形勢は急転して大久保の鉄砲隊へ、
5: くそ！
4: 表を伏せながら突っ込んでいった。がこの大久保隊も佐久間隊も柵外に出ている目的は敵の誘いにあって、勝つことが最善ではない。逃げればいいのである。しかし顔の前にすぐ甲州兵の顔を見ると、
5: 来い！
4: 積年の敵外心は燃え上がらずにいられなかった。 引くに

0: ても背中へ弱虫という罵声を浴びたくない。かかるうちにこれはよしと見たか、甲州15,000の中央部は雲のごとく前進を開始してきた。やがて織田軍の柵へ近づくや、原内藤などの諸部隊からまず鳥の群立つように一斉わめきかかってきた。皇軍の目にはこの木作戦のごとき何者でもなかったに違いない。わーっと一度に柵へかかったのである。
1: 今日のリフレイン。
0: 信長はあくまで近代的な頭脳と兵器を持って科学的な戦法を十分に用意していたのであった。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。大気の不安定な状態が続いています。昨日も各地で突然の激しい雨や雷雨がありましたが、今日も午前中から天気の急変に注意が必要です。この時間は関東の東側で雨が降っています。千葉県の木更津市では20ミリを超える強い雨が降っています。また東京湾周辺でも雨雲が発達しています。日中も太平洋側から湿った空気の流れ込みが続きそうです。上空には寒気もあって積乱雲が発達しやすい状況が続くでしょう。発雷確率も関東甲信で高く、内陸部では特に高くなっています。落雷や突風、短時間の大雨にお気をつけください。新潟県は比較的晴れますが、午後は雷雨にご注意ください。日中の気温は各地で30度前後、ただ湿度が高く蒸し暑いでしょう。また台風の発生も続いています。大型の台風17号が小笠原の近海を北上中です。今の予想ですと、来週明けにかけて関東からやや離れた東の海上を北寄りに進みそうです。最新の情報に引き続きお気をつけください。では現在出ている注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部、西部、南部、神奈川県、埼玉県、千葉県のそれぞれ広い範囲、栃木県の日光市、群馬県の南部に、波浪注意報が千葉県と茨城県の太平洋沿岸の地域に、雷注意報が関東の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部と伊豆、山梨県に、濃霧注意報が栃木、群馬、長野の各県の広い範囲に出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇り時々雨、ところにより昼過ぎから雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と南部、曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。神奈川県全域、曇り時々雨、ところにより朝から雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。埼玉県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。茨城県全域、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。栃木県南部、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。北部は曇り時々雨で、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部、曇り時々雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴って非常に激しく降るでしょう。群馬県北部、曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆、曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。山梨県中西部、晴れで、昼前から曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。東部と富士五湖は曇り、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。長野県北部、曇りで、朝から昼前、晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。中部と
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。